Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Alanis Morissette i njezina Head Over Feet. Lijepo su nas uveli u početak novog tjedna, u početak ponedjeljka. Vrijeme je da se lagano razbudimo i probudimo, jer novi tjedan ispred nas. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima, dobrodošli u još jedan doručak na drugom, kao što ste čuli. Evo, cijeli ovaj tjedan oni koji su slušali u petak su čuli i znaju, oni koji nisu ne znaju, sam sama. Nema mi niti Marka, niti Hrvoja, tako da družimo se svakog dana do 9.30, jedna trećina naše ekipe je ostala ovdje, neki su mi se već javili, hvala puno svima. Vidim da nam kaže Nikola da nas sluša od 3.40 ujutro. Nikola, nadam se da si živ i da izdržavaš taj tempo ako moraš biti budan baš tako rano. Javio nam se i Dario već odmah sad, kaže da je čekao 6.00 da mi pošalje poruku jer nije znao hoću li

uopće pročitati da mi je pisao u petak na Instagramu. Htio je napisati da čestita zelenortskim otocima na odličnom otporu, dobrog i srčanog favorita si odabrala. Pa hvala ti Dario, žao mi što nisu uspjeli do kraja istjerati ono što su naumili protiv Argentine. Međutim, nema veze, pokazali su da i mali mogu puno toga postići. Što se tiče ostalih stvari, kao i uvijek ponedjeljkom, slobodno se javite i sudjelujte u prvo našem weekend reportu, da čujem kako je prošao vikend. Moj je bio jako sadržajan, jako društven, pa ću i o tome malo kasnije. A na vama isto da mi ispričate kako ste ga proveli. I isto tako otvaram svečano i službeno novu stranicu naše javne bilježnice za ovaj tjedan, što znači da se od sada možete javiti i reći što vas to čeka ovoga tjedna, a da je važno ili bitno, čemu se veselite, od čega možda strepite ili vam se to jednostavno ne da. Mi ćemo to zapisati, odnosno ja ću to zapisati, a onda je to zapisano u povijesti, odnosno kad dođe taj tren mogu vas i podsjetiti na to, mogu vas malo i bodriti i podržati ili nešto slično. Eto, mislim da sam sad za početak rekla sve, a onda ćemo naravno u hodu mi lagano to sve isplanirati, već imamo vremena za to. Bacamo se na glazbu koju nam jutros bira Lidija Balija, a početak sata i početak našeg druženja će biti Counting Crows i Big Yellow Taxi. Dobro jutro svima!

0: 92. Neki od nas nisu bili ni rođeni tada. Za sve koji jesu, veliki pozdrav i Jošku koji nas je zvao malo prije na 016 16 70 02, pa sam malo popričala s njim ovdje. Kaže da putuje na posao i to iz Dalmacije za Rijeku, krenuo je nešto ranije, kaže da mu je lakše ako uhvati vikend na moru, odnosno u Dalmaciji, da mu je onda lakše krenuti u ponedjeljak ujutro direktno na posao. Mogu ga razumjeti, ja sam jedna od onih koja ipak voli malo ranije doći doma i probati se vratiti u realnost, imati taj lagani prijelaz između odmora i posla, ali evo, svakom njegovo. Javio nam se i Fran. Ne čujemo Frana, zašto ne čujemo Frana?
1: Kad si evo. Sam, druže moj, ti okreni jedan broj. 4, 8, 2, 2, 3. Pa ću ti se javiti. Pa ću ti se javiti.
0: Kada joj ljubav daš. I tako možemo dalje i dalje. Međutim, nisam tu da bih pjevala, nažalost, ali jesam da bih pričala. Kao što sam malo prije rekla, još uvijek se stignete javiti za svoje prijedloge i želje. 099 616 7002. U međuvremenu, ono što sam našla i što bi moglo pomoći mnogima koji uskoro putuju na more ili obratno, je da je HŽ uveo noćne vlakove za Dalmaciju, naravno i u suprotnom smjeru. Karte inače će biti snižene čak 40% za one koji žele ići na ovu avanturu noćnog putovanja vlakom. Sezonske linije one će voziti iz Vukovara i Osijeka, tako ići preko Zagreba pa sve do Splita. Vlakovi će voziti do subote 29. kolovoza, znači do kraja 8. mjeseca možete sjesti na neki od tih vlakova. Relacija je sljedeća, dakle Vukovar, Vinkovci, Zagreb, glavni kolodvor, Split i isto tako Osijek, Bjelovar, Zagreb, glavni kolodvor i Split. Gledam sad tu baš koliko će zapravo trajati ta vožnja. Noćni vlak iz Vukovara će polaziti u 18.44, onda će biti u Vinkovcima u 19.19, u Zagrebu će biti nešto malo prije 1 ujutro i onda će u Split doći u 8.49, što znači da zapravo cijela ta vožnja skroz od Vukovara sa istoka države skroz do juga, do Splita će trajati nekih 8 i koliko smo rekli, puno više, od 18.44 do 8.49, morat ću to si uzeti vremena i malo izračunati kasnije, ali evo, čisto da znate da je tako, da se mogu odabrati i klasični vagoni sa sjedalima ili vagoni za spavanje, za one koji vole malo ubiti oko, i evo, čisto da znate da će cijene karata biti puno pristupačnije i povoljnije, pa će biti snižene 40%, dok djeca, učenici, svi redovni studenti, naravno umirovljenici i osobe starije od 65 godina, te osobe s invaliditetom putuju besplatno. To je već neko vrijeme tako i sve to u skladu s projektima besplatnog javnog željezničkog prijevoza na području Hrvatske. Pa evo, ako netko sjedne u taj vlak i odluči otići na ovakvo putovanje, neka javi kako je prošlo. Ja sam jednom putovala od Zagreba do Splita. Trajalo ipak nešto duže od onoga što je bilo najavljeno. Krenuli smo oko 10 navečer i u Splitu smo bili oko 9 ujutro, dakle skoro 12 sati. Nije baš najsretnije rješenje putovati toliko dugo, međutim, evo, barem ako ništa drugo, ne treba razmišljati o gorivu, ne treba razmišljati o tome jesi li umoran, nisi umoran i slično. Dođeš, legneš, zaspiš, noć je, spavaš, ujutro se probudiš u Splitu i ide lijepo kupanac. Tako da evo, za sve koji žele dodatne informacije o svemu ovome, ako ih slučajno nisam rekla, možete ih pronaći naravno na stranicama Hrvatskih željeznica. Ja sam spremna sad pustiti vam još nešto, a to je Severina i njezina Tvoja prva djevojka. 6:22 u ovom trenutku. Dobro jutro, hvala što ste uz mene.

0: Kakav glas ima ovaj čovjek. Teddy Swims je njegovo ime. Krenuo obrađivati pjesme na YouTube-u prije nekih 5-6 godina. Evo gdje ga je to dovelo. Da mu je itko ikada tada rekao jednom ćeš se vrtiti na drugom programu Hrvatskog radija, rekao bi molim, jesmo li sigurni u to, ali evo tu je gdje je Teddy Swims i njegova Lose Control, doveli su nas do 6.30. Hvala vam što ste ovdje uz drugi. Dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: U kakvom smo se svijetu probudili saznaćemo preko novosti.
2: 6.30. Drugi program. Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslje podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
3: Na terenu je bilo 6 vatrogasaca sa 19 vozila i radila su 2 kanadera i 1 traktor. A štete ima dosta maslina, dosta... Par kuća je vjerojatno fasada, izgleda još ne znamo točno, ali ima rastlinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
2: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
4: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da, ne, da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
5: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da, se, da to bude sve dobro. Krenulo ja mislim negdje oko 2-3 popodne, jaki vjetar i brzo se proširilo. Pazili smo što se moglo.
2: Pod nadzorom je i požar koji je buknuo na južnom dijelu otoka Hvara između mjesta Bojanić Bad i Sveta Nedjelja. No šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
6: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas, promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo tereći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane, pa se ondje sada vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the A3 motorway between the Kutina and Popovača junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 80 km per hour. Throughout the day, due to increased traffic volume, traffic is expected to proceed slowly with occasional congestions on city and their bypass roads. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, ipak u nešto slabijem izdanju, odnosno ajmo reći jedna trećina ekipe je ovdje, doduše neću prihvatiti ovo što sam samoj sebi rekla slabije izdanje, jer mislim da ovo najjače izdanje koje može biti. Pozdrav Marku i Hrvoju gdje god da jesu, a na godišnjem su, jedan je evo uživa u Istri, drugi se vrati u Zagreb, ali svejedno spava u ovom trenutku. Hvala svima koji se javljate i radite mi ovdje društvo od 6.00 kad smo i krenuli. Javljate mi se oko puno stvari, ima tu i onih koji imaju razne prijedloge i ideje što bismo mogli pustiti u nastavku. Ima mnogo onih koji me samo pozdravljaju, recimo Dario i Toni koji su iz Vodica na putu za Istru i kažu da imamo odličnu glazbu. Hvala dečki, ja vam želim sretan put i kaže DJ Turk, vaš kolega je kod nas u Vodicama. Pozdravi našem kolegi DJ Turku kojeg inače možete slušati ovdje na drugom, njegove setove glazbene. Onda nakon toga vidim da su se neki javili uz, kao što sam rekla, i pozdrav i prijedlog, kao što je recimo Marko i kaže pozdrav tebi i mom radnom kolegi Antoniju koji se vozi u kombiju iza mene na putu za Istru i koji te također sluša. Uz pjesmu Thunderstruck za razbuživanje. Upravo ovog trena mi se javio i Domagoj s nekom glasovnom porukom, ja ju do sad nisam čula jer je ovog trena stigla, pa evo ajmo premjerno poslušati svi zajedno što nam kaže Domagoj.
10: Ej kumo, samo da te pozdravim, ali pa koliko taj makiša ima godišnje?
11: Mega je kod nas u Vodicama.
10: Ne kuži. Pozdravi
11: naše kolege iz YouTube.
0: Niko ne kuži.
11: Slušati ga na drugom.
10: Pa to je već 31, pa taj ima godišnje šta? 3 mjeseca.
0: Jaj. Nema brige, evo, još jedan tjedan nakon ovoga i Marko nam se vraća. Pa da, treba čovjek odmoriti. Ali reci ti meni, Domagoj, jel se to meni učinilo da se tebi u pozadini u drugi umješali opet Talijani? To mi javi jer mi se čini da smo ponovno čuli Talijane koji ulaze u signal, a s obzirom na to da nam se Domagoj javlja iz Istre, ne bi me čudilo da su ponovno se uspjeli negdje ubaciti. Ništa, mi se vraćamo, odnosno bacamo na glazbu ponovno, ali Iša Kiz nam je sad nakon naših novosti, nakon naših prometnih informacija, a onda se čujemo brzo sa onim informacijama koje su vezane za vrijeme i prognozu.

0: Alicia Keys i njezina Girl on Fire u 6.42 točno u ovom trenutku. Vrijeme je da čujemo što nam se točno događa s prognozom, što nam se događa s vremenom i kako se točno prilagoditi istome. S nama je Davor Samoščanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro. Čujemo se, Davore. Možda ipak... sad se čujemo. Dobro jutro.
1: Tu sam.
0: Kako
1: dobro
0: smo?
1: Pa dobro.
0: Već sam mislila možda ovaj teško je ponedjeljkom ujutro, pa ono da se još malo otkunjalo pred mikrofonom.
1: A vi ste sami?
0: Je, ja sam sama.
1: Onda pozdrav vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala puno.
1: Pa ništa, prolazi jedna veća količina nešto vlažnjeg zraka tu preko naših krajeva, tako uh-huh. Ima ponegdje kiše u ovim središnjim predjelima u Gorskom Kotaru, u Lici i na sjevernom Jadranu. Tamo je bilo malo jačih izraženih pljuskova, ima i nešto malo jače prolazno bure. Naime, mi jesmo u polju povišenog tlaka zraka koja je oko 1019-20 hektopaskala, no uvelim u toj sjeverozapadnoj struji priteče malo vlažnih zraka, pa zbog toga ima tih oborina, uglavnom u Slavoniji ih trenutno nema, no bit će i tamo osobito u zapadnoj Slavoniji, dok u Dalmaciji prevladava uglavnom malo do umjereno oblačno i tamo vjerojatno ne bi trebalo ništa biti, neće to doći do tamo, ovo što je na sjevernom Jadranu, to će uglavnom prestati, ali ne znači da još neće biti u sredinom dana i popodne kratkotrajnih pljuskova i u središnjim predjelima i u gorskim i na sjevernom Jadranu. A i temperatura zraka bilo će malo niža nego u jučerašnjim vrijednosti, jučer su bile i do 31-32, a danas tu negdje između oko 27-28 u unutrašnjosti, no na moru i dalje vrijednosti oko 30 i više, uz temperaturu mora između 23-26. Evo, to bi bilo što se tiče današnjeg dana. Sutra sunčanije, toplije, to jest ponovno temperatura zraka u mnogim mjestima iznad 30 stupnjeva, nekako kratkotrajnog pljuska može biti u Gorskoj Hrvatskoj, u srijedu isto tako sunčano i vrlo toplo i vruće, i opet nešto malo prolazno kiše može biti ili pljuska u ovim sjevernim predjelima, a četvrtak sunčan i opet vrlo toplo. A za vikend vidjet ćemo, mi smo tu za vas svaki dan, pa
0: jasno.
1: Riješimo mi današnji dan, ova kiša bit će još u ovim jutarnjim satima, pa onda opet popodne na večer, ali ništa značajno, ništa količinski puno.
0: Ništa dramatično, super. Dakle,
1: točno.
0: Ok, vrijeme, ali evo držimo negdje kišobran pri ruci.
1: Absolutno.
0: Za svaki slučaj. Davore, tako, puno hvala na informacijama, dobar. Čujemo se ili ovaj tjedan ili već kad se ulovimo, ali u svakom slučaju želim vam ugodan dan.
1: Dobro, hvala lijepo vama i poštovanje svim slušateljicama i slušateljima.
0: Pozdrav, čujemo se. Eto, čuli smo, nije strašno, nije ni dramatično, nije prevruće, idealno za iskoristiti dan, a u nastavku jedna Adele, prije nego što čujemo što ste sve tipkali i pisali i snimali kad su glasovne u pitanju na naš WhatsApp, i dalje sam tu 099 616 7002. Dobro jutro!

0: Adele e Water Under the Bridge. Ja moram reći da se nikad neću oprosti što nisam ipak odlučila otići na ovu rezidenciju koju je imala u Minhenu 2024. Dakle, prije dvije godine u 8. mjesecu, 10 noći je nastupala, odnosno 10 večeri je nastupala u Minhenu, najbliža, mislim, što je do sad bila Hrvatskoj, i svaku večer je imala ono 70 valjda tisuća ljudi i još su izgradili tu arenu, odnosno bila je, kako se to kaže, kratkotrajna arena, odnosno samo privremeno za njezine nastupe. Ajmo mi vidjeti tko je što tipkao i što se želi slušati ovog jutra. Jedan od prijedloga koji je stigao Nikole, i to baš onog Nikole koji nas sluša od 3.40 ujutro, je jedan Liquido i Narkotik. Isto tako javila nam se, tko je ovo, samo da vidim, da pročitam, Valentina, koja kaže ako može film i zamisli život u ritmu muzike za ples za početak ovog tjedna. Isto tako, recimo, Krešo nam se javio i kaže da je odgledao utakmice od 3 do 5, odnosno utakmicu između Meksika i Engleske, i otrčanih 5 kilometara. Majko mila, što si ti, Krešo, sve danas doživio, ni pola, mi još nismo. Kaže, bilo bi lijepo čuti Davida Bovija i Rebel Rebel. Javio nam se i Denis, koji nije tipkao, već je snimio glasovnu poruku, pa ajmo čuti što nam kaže Denis i kako je njemu dan počeo.
1: Imali smo seliku, ma šta imali smo, imamo je još uvijek. Dobili smo ključe od drugog stana i sad selimo 9 km u jednom smjeru. Treba 96 kvadrata, presel tu 90 kvadrata. Bilo je tu ljudi za pomoć i sve to, ali da smo zgaženi, zgaženi smo. Može odmah za jutarnju budilicu. Neka ona serehe, ha, behe, nešto. Bugija me bugi, bibi.
0: Da, hvala ti Denis, selitbe jesu koma, to se slažem, držim fige da sve izdržite. Još jedna od želja i prijedloga koji su stigli je Matejin, koja kaže parni valjak i uhvati ritam za početak ovog divnog tjedna, pa ajmo onda krenuti u tom smjeru. A ostatak vaših prijedloga i želja ćemo negdje, nadam se, stići porazbacati kroz našu smjenu koja traje skroz do 9.30. Hvala što ste uz drugi, hvala što ste uz mene i radite mi društvo. Uskoro Weekend Report, pripremite priče. Dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Pa dobro jutro. Evo nas u drugom satu našeg druženja. 7 sati nam je lagano prošlo. Točnije 7.01 je u ovom trenutku. Veliki pozdrav svima koji...

koji još uvijek rade, koji su već stigli na posao ili lagano putuju do tog istog posla. Nadam se da nemaju veliki gužvi. Ako i ima, znate da smo tu i da možete javiti apsolutno sve prometne informacije i tako pomoći drugima. Ja sad baš tu gledam i vidim da ima i nekih kilometraža finih, recimo na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec na prilasku zoni Radovo u smjeru Zagreba je kolona oko 4 km. Vidim da su i zastoji na Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje i na više dionica Jadranske magistrale, ali to je nekako i klasično i logično inače za ovo doba dana, ali naravno za ovo doba godine. Osim toga, tu smo i za sve ostalo, tako da slobodno se javite što god vas muči, što god želite prokomentirati. Broj na WhatsAppu za te poruke 099-616-7002. Ono ipak najvažnije što bih htjela izdvojiti i naglasiti je naš Weekend Report. Prošao nam je vikend. Ja sam u petak svima dala jednu domaću zadaću, a to je da skupljate dobre priče i dobra iskustva koje ćete onda moći podijeliti sa svima nama u eteru danas ujutro. Pa evo, onda sad je to vrijeme. Već nam se javila i Karolina koja ima super iskustvo. Isto tako javio nam se Damir sa jednom jako lijepom pričom. Slušat ćemo to sve brzo. Naravno, mjesta ima i za vaše priče i za moju priču. Pa evo, slobodno se javite, onda ćemo to sve lagano ubaciti. Za početak ovog sata nešto što nam je stiglo kao prijedlog, odnosno želja ovog jutra, i to od Valentine. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Malo je nekako odmah lakše se ufurati u ovaj tjedan, pogotovo ako je još uvijek radni. Ako godišnji nije na vidiku, mi ćemo ga olakšati. 7.03, hvala što ste ovdje. Dobro jutro!

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: Talking Heads-i. Road to Nowhere u 7.11. Dobro jutro svima koji ste ovdje, koji ste se lagano probudili, razbudili, ali i onima koji još uvijek nisu. Znam da nekad nije lako, pogotovo ponedjeljkom nakon ludog vikenda. Tamo sam najavila i Weekend Report, vidim da su ga mnogi proveli kako treba, da su ga iskoristili do kraja, pa ajmo krenuti sa recimo Karolinom koja nam se javila.
1: Jutro Dorice, moja kraljice, pozdrav od Karoline.
0: Dobro jutro.
1: Evo, ja bih se htjela pohvaliti da sam jučer sa svojim kulturno-umjetničkim društvom Desines nastupila na 60. Đakovačkim vezovima i bilo je prekrasno, toliko kulturno-umjetničke baštine na jednom mjestu, to je prekrasno za doživjeti, evo meni već drugi puta. I vrati se Slavonijo, ak može, ak ne, onda drugi put, pusa bok.
0: Joj, prekrasno, svaka čast Karolina, da, krenuli su nam Đakovački vezovi. Ja već godinama najavljujem da ću doći i govorim si moram ići, ali nikako da se to dogodi. Nadam se da će se brzo naći ta prilika, da možda čak već iduće godine, ove sigurno ne. Javila nam se Ivona koja kaže da je subota je bila radna, međutim u nedjelju je bila 12. godišnjica braka, čestitke, pa su to proslavili i super mi kaže otišli smo u neki malo fancy šmensi restoran, mislila sam da ću ostati gladna i poslije na kebab, ali dobro je, ipak smo dobro pojeli. to je moj mom tati se par puta dogodilo da nije bio zadovoljan, pa onda se ode kasnije na kebab ili na ćevape. Javila nam se, da vidimo tko nam se još javio, Lili, koja kaže da ništa pametno nema, da kreće zadnjih 5 dana prije godišnjeg, 5 najgorih dana bih rekla vjerojatno onda. Kaže, bilo je uglavnom radno po vrtu ili kući, a jučer se napokon i okupala u kupi i kaže, već mi je teško. Znam da ti je teško, ali ajde, evo, razmišljaj da ti je ostalo još samo 5 dana. Ima nas kojima je ostalo i više, odnosno odbrojavamo još, pa evo, 2 tjedna. Ne, ja 3 tjedna do godišnjeg. Joj, ljudi, mislila sam da je 2, sad mi još gure. Ok, javio nam se Denis.
2: Imali smo selidbu, ma šta imali smo, imamo je još uvijek. Dobili smo ključe od drugog stana i sad selimo 9 km u jednom smjeru. Treba 96 kvadrata, presel tu 90 kvadrata.
0: Rekao je da su imali pomoć ekipe, prijatelja, susjeda, međutim i dalje to sve prolaze sami. Znam kako su selidbe naporne i strašne. Damir je imao ipak nešto ljepši vikend.
3: Dobro jutro, Damir je. Iako mi je danas okrugla 30 godina braka, evo ipak sam ja za volanom kamiona, idem prema Splitu na istovar, pa utovar, pa ko zna kuda. Vidit ćemo šta šef javi kad se probudim. A ja ovim putem htio bi pozdraviti sve kolege koji su za volanom, da to ne zaboravim, ali ipak, eto, okrugla je 30 godina braka, jučer smo mi to malo proslavili, supruga je dobila jedan lijep i veliki crljeni buket, ali eto, posao je posao, radi se mora. A pošto nas veže pisma od Tomislava Vralića i Klape Intrade Zora Bila, ja bih molio ako može. Evo, pozdrav iz trenutno Dalmatinske Zagore.
0: Pa ajbo. Prekrasno, Damire, hvala puno. Poslao je i sliku buketa. Jako se potrudio čovjek, moram reći da je baš jako lijep i poseban. Što se tiče mog vikenda, rekla sam da ću ga najaviti već u petak, jer da je nešto malo drugačije od onoga kako ga inače provodim. I dobila sam uputu da taj weekend report mora biti iza 7 sati, pa se ja sad nadam da mama Snježana, moje prijateljice Margarete, sluša i da će čut sve što je htjela čuti. Naime, moja prijateljica Megi je imala svoju djevojačku ovog vikenda, tako da smo od petka do nedjelje bile zajedno, nas zapravo 14 djevojaka i jedan dečko na djevojačkoj. Bili smo u Zagorju u njezinoj kući i sad, s obzirom na to da sluša mama, vjerojatno moram reći, bile smo jako pristojne, sjedile smo cijelo vrijeme za stolom, pile kavu, družile se, razgovarale kao prave damice, ali da, ok, bile smo malo onako jedan miks nekakvih aktivnosti. Njezina kuma Maja i također moja prijateljica je organizirala u jednoj vinari kušanje vina. I moram priznat da ja inače nisam nešto puno od vina, niti ga volim, međutim ovo što sam probala mi se jako svidjelo, što me baš iskreno i šokiralo. Druga stvar, imali smo Paint and Wine radionicu koja je bila organizirana tako da je zapravo ideja bila da crtamo same svoje lepeze, odnosno da ih ukrašavamo. Dobili smo bijele lepeze i onda je bila ideja da ih ukrasimo. Moja lepeza je na kraju završila tako da sam nacrtala svoju Maju, odnosno svog psa, tako da evo sad imam lepezu na Maju. I ono što je najvažnije za reći, da smo imali karaoke, naravno da je vaša Dora se pokazala u pravom svjetlu i da sam otpjevala jedne baklje Ivanjske, jer zašto ne, bez toga ne može nikako proći. I ono što mi je zapravo bilo najsmiješnije u cijeloj priči, vidjela sam jednu djevojku koja je išla s nama u srednju školu, zove se Mija, i nisam je sad već neko vrijeme vidjela. I ona je uvijek onako bila malo drugačije, malo pomaknuta na pozitivan način, jel? I u jednom trenu, kako smo razgovarali o tome gdje tko spava i nas 15 je trebalo ubaciti u cijelu tu ekipu, odnosno u cijelu kuću, i pita mene Mija u jednom trenu, s obzirom na to da je ona došla u subotu, a djevojčka počela u petak, pita ona mene kako se spava i je li mrak. Ja se tu odmah sjetim da je ona još u srednjoj školi imala problema s mrakom. Ja kažem, ajme Mija, ne mogu vjerovati da te još uvijek drži taj isti strah. Uglavnom, još uvijek se bojim mraka i ja joj nisam mogla uopće reći je li taj mrak baš onaj mrkli dok spavamo, jer ga jednostavno ne doživljavaš ako nemaš taj strah. Ona je na kraju uspjela, čak i razmišljala ostati budna do 4.30 ujutro kako bi izbjegla mrak i kako bi zaspala kad svane zora, međutim uspjela je zaspati ranije. Pa onda nekako mi se i nametnulo to pitanje čega se bojimo, a možda se više ne bismo trebali bojati. Koje su to stvari kojih se vi bojite, kao što se moja Mija boji mraka? 099 616 7002. Idemo njoj malo olakšati, čisto da čuje i zna da svi imamo neke strahove, da nikom nije lako i da je potpuno normalno, koliko god godina imali, da neke strahove ipak u sebi nosimo. Slobodno se javite, dok se vi javljate meni je tu spreman jedan aha i njihov Take on me. Još jedna stvar koja je ovako možda nije najpametniji izbor za karaoke, jer ove visine rijetko ko može izvesti a da zvuče dobro. Probajte, možda iznenadite sami sebe. 7 je 18, dobro jutro svima, čekam vaše strahove.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
3: Sine Starkina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina spet zvijezdica.
4: Svaki dan s drugim.

0: lemon tree. Kaže Toni, hvala za ove dvije pick me up, odnosno pjesme koje dižu ovako raspoloženje lagano prije utovara. Nema na čemu, Toni. Hvala vama svima koji se javljate sa svojim strahovima. Bome ih imate.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A prije strahova bacimo se na novosti.
2: 7:30. Drugi program. Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkrio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira, Marin Buple.
3: Pa evo, stanje je više nego dobro, znači nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bude nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, valjda neće nas potrebiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljno. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim, s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
4: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo sprečavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
5: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jaki vjetar i brzo se proširilo. Pazili smo šta se moglo.
2: Pod nadzorom je i požar koji je buknuo na južnom dijelu otoka Hvara, između mjesta Bojanić Bad i Sveta Nedjelja. No šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorjelo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog plina i zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostanu u zatvorenim prostorima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa i radova na autocesti A4 zastoje između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, kolona je trenutno oko 4 km, a zbog pojačanog prometa na autocesti A2 pred čvorom Zagreb Zapad kolona je oko 5 km. Povremeno su zastoj, vozi se u kraćim kolonama na zagrebačkoj riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Due to dense traffic, there is a 5-kilometer long queue on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb, and a 4-kilometer long queue on the A4 motorway between the Zagreb-Istok and Popovec junctions in direction Zagreb. Congestions are also possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads and the DC1 and DC8 state roads. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro, nadam se da smo dobro, 7.36 je, baš smo sad već fino zagazili ovaj ponedjeljak. Strahovi, pitala sam vas koji su to točno strahovi koje imate, Darko nam se javio.
9: Da, ja sam se ko mali bojao mraka, onda sam počeo sam plaća struju, sad se bojim svjetla.
0: Da, da, razumljivo je to, međutim evo ima i onih koji imaju neke ozbiljne strahove. Kako smo krenuli cijelu priču, naime moja prijateljica Mija, bili smo za vikend na Djevojačkoj i tada sam saznala da još uvijek ima strah od mraka koji je imala u srednjoj školi. Dakle, nešto što ju još uvijek prati, nisam znala jer nije da sam je nešto puno viđala od srednje škole. I evo sad kad smo imali priliku ponovno spavati u istoj kući, ispalo da se još uvijek sa 33 godine bojim mraka. Svi imamo nekakve strahove. Dobro je Robi rekao, koji se javio, da nema nikakav strah i svoju djecu pokušava učiti da se nemaju čega bojati. Dodao je da treba biti oprezan, pametan, minimalno riskirati i nema mjesta strahu jer strah nije urođen, on je uvjetovan. To je istina. Ja sam evo njemu sam rekla svaka čast na takvom trudu, odnosno odgoju, i ima pravo da nije urođen, ali evo teško si nekada pomoći kad je već prisutan. Znam da vas ima puno koji ste se javili i koji imate različite strahove. Ana je upravo rekla ovdje, nakon što je odabrala, to jest nakon što je rekla svoj strah, onda je rekla jedva čekam čuti druge strahove pa da mi bude lakše. Evo, strpite se još malo, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo proći sve te strahove pa ćete vidjeti da nije tako strašno imati strah. Crvena jabuka i niko nije luda spava, jedno ovako baš baš ljetna za početak. Dobro jutro.
10: Ajde, počiju. Ajde.

0: Dai con noi, Pippini.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Najbolje cijene za rođendan, časte tort izdvajamo. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol. Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: pozdrav svima koji se nalaze negdje u Dalmaciji, pogotovo u Splitu. A.E. i Luka Nižetić zajedno s Klapom Campanel doveli su nas do 7.48 u ovom trenutku. Perica se javio.
1: Doro, drago mi je da ti nemaš strah da sama vodiš jutarnji program, tako da samo naprijed. Čisto te ugodno slušati, hvala ti.
0: Perice, tko kaže da nemam, samo to dobro skrivam, samo da znate. Pričali smo, odnosno krenuli smo pričati o strahovima, koji su to strahovi koji imate i potpuno je nekako možda normalno da ih imate, međutim uvijek nam se čini kad su vlastiti strahovi u pitanju da to možda nije ok, jer smo svi odrasle osobe, međutim strahovi ne biraju i ne znaju za godine. Tina nam se javila, kaže šume, užasava se šuma, pitala sam je baš zašto i kaže da ih se uvijek bojala divljih životinja koje inače obožava, ali kaže za koje je bila uvjerena da će upravo nju napasti. Onda tišina šume joj stvara taj neki ipak strah i kaže ubijaju ta tišina. Ako me neće napasti životinja, onda će me neki lost spirit, odnosno izgubljeni duh proganjati. I kaže jako ih se bojim, plus prije negdje 9 godina su me napale divlje svinje po šumarku na Krku, tako da za nju no more šumas. Od onih koji su se još javili je i Ana.
2: Bok svima, ja sam Ana. Slušam vas svako jutro i stalno se mislim ostaviti neku glasovnu ili poruku, ali danas sam potaknuta ovim strahom zato što sam jučer prvi put došla do krunice na moru, u Medulinu na plaži, jer se bojim dubine. Zapravo slično kao i Dorina prijateljica, bojim se i mraka, ali sam sad malo razmišljala i shvatila zapravo da se ne bojim ni dubine ni mraka, nego ono što moja bujna mašta zamisli da je tamo, odnosno ni ne razmišljam o tome, ali nekakav strah iznutra ide prema van. Uglavnom to je vjerojatno još od djetinjstva nekakva ono moja bujna mašta ostala. Znači imam 30 godina i još uvijek se bojim dubine i mraka. Ali ne bojim se recimo dubine u bazenu, ali u moru da. Plivam i dalje, ali sam onak malo panična i ono, ako neke osjetim svoju nogu ili kupač idem do tirne, malo mašem s rukama i tako izgledam kod bilo. Ali eto, živim.
0: Kad samu sebe prepadneš i onda bježiš od same sebe, ali cijelo vrijeme osjećaš taj isti dodir i nije ti jasno. Javila nam se i Marija.
3: Ja se na primjer bojim pasa i uopće ne mislim da je to kao nezgodno za živjet. Ono, jednostavno kad ga vidim, zaobiđem, sačekam da prođe i slično. Dok na primjer moj muž se boji mraka kao i dva prija. I onda je to veliki problem jer, mislim, to nam je kao svaku večer ista stvar gdje mora bi bilo kakvo svjetlo prigušeno i onda tako noću se ja ustajem, gasim televizije, zatvaram vrata, gasim svjetla, onda se ustaje on pa pali i otvara i tako. Zapravo i ti ljudi koji se toliko jako boje nečega, a više ne bi trebali, nije da je samo i njima teško, nego i nama. Jer opet ti kad se bojiš, napravit ćeš sebi da ti bude dobro iz tog velikog straha, kao i ja, na primjer, ja sigurno se neću dovesti u situaciju da sam s nekim pasom blizu, ali to ne maltretira, ne muči nikog oko mene. Dok on i njegovo svjetlo, kad mi idemo spavat, muči mene.
0: Da, razumijem. Mislim, znam da utječe na mnoge, tako zna ovaj otežavati, ali evo, i dalje je to nešto što je iracionalno i na što ne možemo baš tako lagano utjecati. Anja kaže da se boji stravično mačaka i da doslovno pada u nesvijest ako neka mačka nekako dođe do nje. Kaže, grozne su mi one i njihovi pokreti i znam ja ono sve, neće ti ništa, ali kad vidim da nešto kao grizu, ja se preznojim. Kad idem stazom, a mačka je na putu, obilazim je po cesti jer se bojim da će se zaletiti tu mene. Ja ti na taj način, Anja draga, zaobilazim vrane jer imam takav isti strah. Dok se jednom nisam odlučila sprijateljiti s jednom vranom, davala joj hranu, odnosno one poslastice od svog psa i onda mi je zapravo počela dolaziti svaki dan šetati uz mene. Ja bi joj tako malo nahranila. Međutim, u nekom trenu mi je čak i to postalo previše jer bi doslovno trčala za mnom. Onda me i tog bilo strah, onda sam ja krenula trčati od nje i svaki put kad bi došla na tu livadu sljedeći godinu dana ona dolazila tamo, trčala za mnom, pa bi ja trčala od nje, uglavnom samo sam se još onako otežala život, pa evo s prijateljice s vranom nije mi bilo baš najugodnije iskustvo. Blur i Country House u nastavku, 7.52 nam je, lagano se bližimo 8 sati i polovici našeg druženja. Još uvijek čekam vaše strahove. I pozdrav Lidi moje, koja mi je rekla, slušala si, kaže Arsen Dedić je rekao jednu super rečenicu, to je strah ponižava. Dobro jutro.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
1: Dobro jutro još jednom. Ante nam se javi, odmah samo da damo tu obavijest koja se tiče prometa. Kaže, kolona je od izlaza Zaprešić prema Zagrebu. Pa evo, svi koji ste na tom području znajte da nije baš, ako se približavate, najsretnija situacija. Međutim, evo, sve se to stigne izdržati. Vidim da je na tom dijelu, malo sam sad otvorila hakove stranice, kaže da je Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona oko 5 km, onda imamo i autocestu A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec, kolona oko 4 km. Držite se svi ako imate još nešto za dodati što se prometa tiče, slobodno, ja sam tu, sve ću prenijeti dalje. Mi jutros o strahovima nekako smo krenuli spontano u tu priču nakon što sam čula da se moja prijateljica još uvijek boji straha, pa vidim da se mnogi javljaju, ima nekih ono normalnih strahova o kojima smo već puno puta pričali, o kojima smo čuli, kao što je recimo visina. Dajana ima taj, upravo taj strah. Kaže, pričamo o visini na ljestvama od 3 metra, dubine mora, uskih prostora, ili recimo kukaca, kao što se boji Marko, odnosno svih onih koji lete, kaže. Ja inače imam ogroman strah od paukova, a vidim da ima i nekih malo neobičnih strahova. Recimo, Silva se javila i kaže gumbi. Dakle, njezin strah su gumbi. Dodala je da čak ima i ime, zove se, sad malo će ovo biti kompliciranije za pročitati, ali ta fobija zove se kompounofobija. Evo, ako vam netko kaže da ima kompounofobiju, onda znate da je to strah od gumbiju. Kaže da je jednom, recimo, njena kolegica uz jutarnju kao pričala kako je maleni sin reagira kad ima na sebi nešto s gumbima, stisne se u strahu i okrene glavu od nje, a kada ima majicu, stisne se mazno uz majku, zagrlja i poljupce. Ona kaže da u njezinoj garderobi gumbiju nema, strah ne živi u njezinom

0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

Spice Girls i kraj kaže. If you wanna be my lover. Moram ovako brzinski sad malo privatizirati eter, jer dogodilo se čudo. Moj brat, naime mlađi, koji nikad ne sluša svoju sestru, je odlučio da je danas dan da me sluša i sad smatra da zbog toga što je postao dobar brat na nekih sat ili dva da zaslužuje pozdrav u eteru, tako da pozdravim mom bratu Ivanu koji upravo sluša. Nadam se da nije zadnji put. Prvi i zadnji put. Ajmo se mi malo baciti na sport i to ne na ono što možda i mislite da ćemo pričati o svjetskom prvenstvu u nogometu, ne, nego ćemo se baciti malo na svjetsko prvenstvo u vaterpolu i to kod one ekipe koja igra do 18 godina. Naša juniorska hrvatska reprezentacija je postala svjetski prvak. Dakle, prvaci smo svijeta u vaterpolu kad su u pitanju mladi do 18 godina. Za vikend se to sve nekako izdogađalo. Bili su u finalu, igrali protiv SAD-a i kaže, raspucavanje peteraca je, dakle, se na kraju dogodilo. Pobjedili smo ih 21-20. Dakle, rezultat prije toga je bio 14-14, pa se eto išlo na raspucavanje peteraca. Jer zašto bi Hrvatska ikad mogla nešto proći bez drame? Jednostavno, očito volimo tu dramu. I evo, nakon 10 godina i svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine, ove mlade barakude, mici male barakude su ponovno postali svjetski prvaci. Čestitke dečkima i evo, nadam se da isto također, kao što i moj brat sluša, i nadam se da nije prvi zadnji put, da nije ni njima zadnja medalja. Avicii i Wake Me Up nam slijede u nastavku zajedno sa Lojem Blackom, pa se onda čujemo naravno dalje sa vašim strahovima kojih je sve više i više. Čini mi se da nam je nekako lakše kad vidimo koliko se ljudi nečega boji podijeliti svoje.

0: Engleska je izbacila Meksiko, Norveška je izbacila Brazil, tako nam je otprilike izgledala ova noć što se tiče svjetskog prvenstva. Malo ćemo naravno više o tome kasnije. Hvala vam što ste ovdje, 8 i skoro 30 nam je, dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A više o ostalim vijestima, naravno, u našim novostima.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkrio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira, Marin Buple.
4: Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrebiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorjelo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog plina i zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostanu u zatvorenim prostorima. Žena i petero djece poginuli su, a jedna je osoba ozlijeđena nakon urušavanja nekoliko zgrada tijekom obilnih monsunskih kiša u indijskom Mumbaiju. Spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima među ruševinama. Jaka kiša izazvala je poplave i velike poremećaje u cestovnom i željezničkom prometu, a meteorolozi upozoravaju da se obilne oborine nastavljaju i idućih dana. Super tajfun Bavi pete kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolone oko 5 km. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb-Istok i Popovec na prilazu zoni radova u smjeru Zagreba kolone oko 6 km. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the A3 motorway between the Kutina and Popovača junctions, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 80 km per hour. Due to dense traffic, there is a 5 km long queue on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb, and a 6 km long queue on the A4 motorway between the Zagreb-Istok and Popovača junctions in direction Zagreb. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
9: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Oprostili smo se od svjetskog prvenstva, nažalost, prošli tjedan. Nadam se da su rane lagano zacijelile, da smo se vratili u normalno stanje uma. Međutim, svjetsko prvenstvo još uvijek traje, zanimljivo ga je pratiti, pogotovo kad se događaju ovakve stvari kakve su se događale noćas. Imamo 4 reprezentacije koje su ušle u četvrtfinale, to su nam Francuska i Maroko koji će igrati jedni protiv drugih, isto tako Norveška i Engleska koje su sinoć izborile svoje mjesto u tom četvrtfinalu. Norveška je pobijedila Brazil 2-1 i to naravno golovima Haalanda. Dakle, taj čovjek do sada na ovom svjetskom prvenstvu zabio je gol u apsolutno svakoj utakmici, i to ne u svakoj da je bio po jedan gol, nego evo recimo kao i sinoć 2 gola i to u 80. i 90. minuti. Neymar je onda sa bijele točke, odnosno iz penala, zabio za tih konačnih 2-1, međutim naravno da im to dovoljno nije bilo. Isto tako Engleska je pobijedila domaćine Meksiko i tako ih izbacila iz utrke za naslov prvaka. Jako, jako luda utakmica je bila u pitanju. Naime, Englezi su zabili 2 gola i to u čak 2 minute. Naravno da je jedan od golgetera bio i Harry Kane njihov, koji isto tako samo puni te mreže na ovom svjetskom prvenstvu. Tako da su nažalost na kraju Meksikanci, koji su se baš borili do samo kraja i pritiskali, ispali sa tog svjetskog prvenstva rezultatom 3-2. Meni se nekako čini da ovo svjetsko prvenstvo će, ako ništa drugo, biti zapamćeno po jako kontroverznim odlukama koje se događaju. Pričali smo već prošli tjedan naravno ono je nama najvažnije, a to je slučaj Kosa, odnosno slučaj Čuperak, gdje je navodno eto lopta dirala Čuperak našeg Matanovića, pa eto tako smo zbog toga i dobili jedan poništen gol i zaleđe. Još jedna od odluka koja se dogodila je to da je recimo FIFA malo promijenila svoje mišljenje oko nastupa američkog napadača Balogana, koji je dobio izravni crveni karton. Dakle, on ga je dobio u utakmici protiv Bosne i Hercegovine i zapravo prema FIFA-inim pravilima to znači automatska suspenzija na jednu utakmicu. Međutim, on je dobio odrješenje svojih grijeha, pa će tako moći nastupiti protiv Belgije u osmini finala, odnosno dobio je, dakle, kaže ovako, priopćenje kaže sljedeće. Disciplinska komisija FIFA izrekla je sljedeću sankciju igraču reprezentacije SAD-a Baloganu, koji je isključen zbog izravnog crvenog kartona tijekom utakmice FIFA svjetskog prvenstva 2026. između SAD-a i Bosne i Hercegovine, koja se odigrala 1. srpnja. Suspenzija na jednu utakmicu zbog kršenja članka 14 i 66 FIFA-inog disciplinskog kodeksa. I oni su odlučili u skladu s člankom 27 istog tog kodeksa izvršenje suspenzije odgoditi na uvjetni rok od 1 godine. Dakle, čovjek će igrati utakmicu, naravno da se u sve to umiješao, odnosno komentirao je to predsjednik Trump, kojem je to jako dobro došlo, koji je na svojoj društvenoj mreži poručio hvala Fifi što je učinila ispravnu stvar i tako ispravila veliku nepravdu. Dakle, čovjek je učinio, odnosno počinio prekršaj, za to je dobio crveni karton, ali evo, čini se da predsjednik Trump smatra da ipak prema njemu učinjena velika nepravda. Naravno da postoje neke špekulacije da je Bijela kuća, odnosno da je sam Trump lobirao kod FIFA za ukidanje te zabrane nastupa, ali evo, za sad to FIFA još komentirala nije. Mene samo zanima u ovih još 13 dana koliko svjetsko prvenstvo traje, što ćemo još sve saznati i o čemu će se još pričati, a da nije čisto nogomet. U svakom slučaju, baš jedno jako, jako zanimljivo svjetsko prvenstvo, ali evo, ne u smjeru nogometa i ne u smjeru uzbudljivih utakmica kojih je i bilo, međutim nekako očito sve pada u sjenu kad su u pitanju izmjene pravila, modeliranje oko toga i slično. No dobro, mi smo svoje riješili, pa onda ajmo samo pratiti i ne živcirati se. A kad ovakva stvar svira, ultimativna karaoke pjesma, onda moraš pojačati. Dino Merlin i Ivana Bamfić i njihovi Godinama. Dobro jutro!

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: I ti, da ti nisam bila dovoljna, doveli su nas do 8:50. Čekajte, stavila sam krive slušalice, uopće vas ne čujem. Evo, sad čujem i samo sebe i vas. Javio nam se Mario malo prije.
1: Jutro, Doro. A gdje je Hrki? Zaki si sama?
0: E pa, sve sam ih stjerala, potaracala obojicu, rekla maknite se od mene, pustite me da ovdje mogu mljet sama, cijelo vrijeme pričat bez ikakvih distrakcija i ometanja. Nadam se da ti ne fali previše, u svakom slučaju Marko nam je na godišnjem još 2 tjedna, dakle ovaj i idući tjedan, a Hrvoje nam se vraća idući tjedan, dakle samo ovaj tjedan smo sami mi, pa ajmo to iskoristiti kako treba. Wham i The Edge of Heaven u nastavku. Dobro jutro svima, ajmo malo zaplesati, da se razbudimo, da bude lakše, pogotovo ako smo još uvijek na poslu, a ne na nekom godišnjem. A vi na godišnjem možete plesati od sreće.

0: svaki dan s drugim.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
8: Doručak na drugom.

0: himna ovog tjedna, dok mi nema Marka i Hrvoja. Sisters are doing it for themselves i mogu to bez problema. Eurythmics i Aretha Franklin doveli su nas, pa evo mrvicu smo prošli tu devetku. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, dobrodošli u zadnji sat našeg druženja. Prva tri sata smo baš bez problema, ja bih rekla, riješili. Hvala svima što ste moje društvo ovog jutra i što ćete biti moje društvo cijelog ovog tjedna kad mi nema Marka i Hrvoja. Vi ste moje oči, vi ste moje uši na terenu ako nešto treba dojaviti što se tiče prometa, što se tiče bilo čega drugoga na ovome svijetu. Slobodno se javite, brojeve znate, međutim, dobro ih je ponoviti. 099-616-7002 za one koje se javljaju preko WhatsAppa. Tko želi uživo u eter, možemo i tako razgovarati. 01616-7002. Tako ste se na te brojeve danas javljali cijelo jutro oko vaših strahova koje imate. Vidim da ih mnogi imamo i čini mi se da je mnogima lakše ih onda i podijeliti kad čuju da smo svi od krvi, od mesa i da postoje različite stvari kojih se bojimo. Recimo, Josip kaže da se on boji svog radnog kolege jer kaže dođe svaki dan na drndan na posao i znam da ovo sluša sada i da ću dobiti batina. Maja se boji morskih pasa, međutim ima dosta zanimljivu priču jer kaže iz Šibenika je odrasla na vikendici prije Primoštena na kojoj bi bila doslovno 3 mjeseca od 6. do 9. Kuća je 10 metara od mora, kaže u moru sam bila stalno, znala sam svaki kamen, svaku škrapu u toj uvali, ali odjednom i kaže ne zna kad se stvorio taj strah koji je ubija dan danas i kaže da ga nema, plivala bi satima. Toliko je strah jak da smo muži ja prije

Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Doručak na drugom.

Lagano se pozdravljamo za danas, detour i slike o našim danima. Doveli su nas do 9:16, evo skoro i 17 u ovom trenutku. Možda dobar podsjetnik da ovako kad stigne ljeto, kad smo na godišnjem, da slikamo, obilježimo stvari, fotografiramo ono što želimo da nam ostane kao neka uspomena. Znam da mnogi često govore da puno koristimo te mobitele i to je istina, međutim lijepo imati te uspomene. Hvala svima koji ste jutros bili uz mene, mislim da nam je baš bilo lijepo. Hvala što ste dijelili svoje strahove, znam da nekad nije možda lako biti iskren o takvim stvarima drugim ljudima, međutim evo vi ste to baš onako pravo iznijeli kako i treba. Ja vas sad ostavljam uz jako puno super glazbe koju je birala Lidija Balija danas cijelo jutro, hvala joj na tome. U nastavku jedan Brian Adams, bit će tu Inexes, bit će tu i Bon Jovi, svašta će se izvrtiti. Hvala i kolegi Nenadu Bubanoviću koji je ovako sve lijepo izrealizirao da se ja mogu brinuti o vašim porukama i javljanjima. I evo, čujemo se ponovno sutra od 6. Vi ne zaboravite da u 9:35, dakle kroz neki 15 minuta, vas čeka emisija Američki san, koje ćete čuti sve novosti o svjetskom prvenstvu u nogometu koje se trenutno događaju, a vjerujte mi, ima jako, jako puno zanimljivosti koje treba iskomentirati. Hvala još jednom, čujemo se sutra u 6. Budite mi dobri i uživajte. Pusa bok!

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: Drugi program.
2: Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnitski, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
2: Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, a više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu u vrijeme sve jačih kritika da je odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnivanje nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Nova kontroverzija na svjetskom nogometnom prvenstvu. Američki napadač Folarin Balogun ipak će nastupiti protiv Belgije nakon što mu je FIFA ukinula kaznu zbog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine. Odluka je slijedila nakon što su Bijela kuća i američki predsjednik Donald Trump zatražili od predsjednika FIFA Giannija Infantina da preispita slučaj. Trump je potom na društvenim mrežama zahvalio FIFA na, kako je napisao, ispravljanju velike nepravde. Nakon ispadanja Brazila u osmini finala svjetskog prvenstva porazom od Norveške 2-1, Neymar je najavio kraj reprezentativne karijere. Emotivni 34-godišnji napadač poručio je da je dao sve od sebe, te da je ovdje počeo i ovdje završava. Ako ostane pri odluci, Brazil će napustiti kao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 80 pogodaka u 130 nastupa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A4 između Čorova, Zagreb, Istok i Popovec, na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba, kolona je trenutno oko 6 km. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između Čorova, Lučko i Karlovac. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici državne ceste Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to dense traffic, there is a 6-kilometer long queue on the A4 motorway between the Zagreb-Istok and Popovec junctions in direction Zagreb. Congestions are also possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 and DC8 state roads, and on the A1 motorway in direction coast, especially between the Lučko and Karlovac junctions. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
10: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Dobar dan ili dobro jutro, bolje reći, poštovane slušateljice i slušatelji. 9:36 na drugom ste programu Hrvatskog radija u emisiji Američki san, u kojoj pratimo svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatske na tom prvenstvu više nema, ali prvenstvo nije gotovo. Ispadanjem Hrvatske nastavlja se do 19. srpnja, dakle još 13 dana imamo za utakmice na svjetskom prvenstvu. Sinoć dvije gotove ili rano jutros je jedna završila od njih. Pobjeda Norveške protiv Brazila te slavlje Engleske u Meksiku protiv Meksika. O svemu tome više će nam reći naš kolega Ivan Ribarić, koji je u Rijeci, koji je pratio sinoćni i tu jutrošnju utakmicu. Ivane, dobro jutro i tebi. Evo, dojmovi, komentar, kako je to sve išlo u tim dvobojima Brazila i Norveške te Meksika i Engleske. Čujemo li se s Ivanom? Ipak ne. Možda ćemo ga ipak malo pričekati, sigurno, naravno, dok se on ne uspije javiti, spojiti s nama, pa ćemo onda opet malo te utakmice prokomentirati. Ali dok, evo, ne dobijemo Ivana na vezi, onda ću ja reći kako je Norveška pobijedila momčad Brazila rezultatom 2-1, a Engleska je slavila s 3-2 protiv Meksika, te su izborile te dvije reprezentacije međusoban dvoboj u četvrtzavršnici svjetskog prvenstva. Danas na svjetskom prvenstvu dvije utakmice, Portugal-Španjolska u 21 sat, 2 sata poslije ponoći SAD i Belgija. Tu je dosta kontroverziji, možemo eto načeti tu temu, mislio sam o tomu nakon ovoga, ali evo, mogu sad ipak početi. Ili ipak možda imamo Ivana Ribarića s nama. Ivane, evo, iz drugog pokušaja, kao i utakmica Meksika i Engleske, možemo to tako reći.
13: Reci ti meni da čuješ sada.
12: Čujemo se.
13: Dobro, jesam ja tebe i prvi put čuo, ali eto nisi uspio ti mene, pa sad smo se napokon na istoj valnoj duljini, to je najbitnije.
12: Ma to je najvažnije, kažem, evo, iz drugog pokušaja, Meksiko Engleska, ako se ne varam, trebala je početi jedno sat vremena prije nego što je zapravo počela, pa evo i mi ćemo, možda ne sat vremena, ali dvije minute nakon što smo počeli razgovor.
13: Je, da, a hoćemo krenuti onda od te utakmice.
12: Može,
13: koja je
12: može.
13: Bila kasnija, bilo je tu i uvertire sa tim kukanjem Engleza o nadmorskoj visini, o ovim i onim problemima koje su imali dolaskom u Meksiku, ali na utakmici se iskreno to baš nije osjetilo. Gledali smo baš jednu dobru, dinamičnu, dramatičnu na kraju utakmicu, baš za ovu razinu natjecanja i za ovu fazu natjecanja idealna utakmica, sa dosta onako i nervoze, ali ništa što bi, rekao bi, prešlo granicu ukusa, ko recimo onom dvoboju Francuske i Paragvaja. I dakle, nakon tih sat vremena odgode zbog vremenskih neprilika, sve je krenulo. Azteka je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, stvarno užarena atmosfera, ogromna podrška Meksikancima i nekako početak utakmice, tih prvih pola sata, klasično pod navodnicima ispitivanje snaga sa nekoliko prilika s obje strane, sa dosta onako čarki i naguravanja, ali sve je bilo uglavnom pod kontrolom. A onda krajem prvoga poluvremena zapravo Englezi dolaze do te prve značajnije prednosti, koju su onda uspjeli na kraju i držati do kraja dvoboja. Bellingham je bio ključni čovjek u tom prvom poluvremenu, vjerojatno i u utakmici. Dva brza pogotka, onako klasično kako on to radi iz drugoga plana. Prvo glavom na ubačaj Sake, a onda je Kane upisao i asistenciju, a Bellingham se vrlo vješto snašao u 5 metara i blic krigom u 2 minute, u 36. i 38. Englezi su došli do 2-0, ali Meksikanci nisu odustajali i već do kraja prvoga poluvremena smanjili taj zaostatak preko svojeg najučinkovitijeg igrača na ovome turniru, Quinonesa, koji je u 42. minuti smanjio na 1-2, opet probudio stadion, dao neki motivi, postrek dodatni i igračima i navijačima za nastavak susreta, a dodatan postrek dao je i Kwanza, koji je u nastavku utakmice zaradio crveni karton za Engleze i tu se u tom trenutku činilo da bi stvarno ova utakmica mogla biti onako na rubu do kraja, ali su se onda uključile i neke pogreške obrambenih igrača s obje strane. Englezi ponovno samo 5 minuta nakon što ostaju s igrače manje dobivaju kazneni udarac. Kane je neumoljiv sa bijele točke, novi njegov pogodak, opet dva razlike. 10 minuta kasnije na drugoj strani kazneni udarac za Meksiko. Raul Jimenez ovoga puta je precizan, 2-3 sa još pola sata utakmice skoro, odnosno ajmo reći 25 minuta ispred za Meksiko da pokuša izjednačiti, ali nekako su bili dosta jalovi u tom završnom dijelu. Englezi su preživjeli i tu nadmorsku visinu i Meksiko i izbacili i drugog od tri domaćina nakon što je Kanada ispala par dana prije i igraće sa Norveškom u tom europskom četvrtfinalu. Ono što je vrlo zanimljivo bilo na kraju ove utakmice da je Jordan Henderson u slavlju engleskih igrača sa dijelom njihovih navijača uspio slomiti ruku preskačući jedan reklamni pano, odnosno ogradu, i vjerojatno je prvenstvo za njega završeno, tako da eto i u slavlju nekad treba biti, imati kontrolu. No Engleska je ostvarila zadano, ostvarila je ono što je zapravo se ipak očekivalo, bili su blagi favoriti i prošli su dalje u to četvrtfinale.
12: Ja bih rekao, vrlo si zapravo točno, precizno opisao utakmicu prvih pola sata. Osim tih nekih prilika, poluprilika, gotovo ništa u smislu, kažem, šanse pred golom, ali vidjelo se da će biti nešto u nekom trenutku. Kao da se samo čekao taj neki prvi događaj koji će pokrenuti sve, a onda je zapravo ostalih sat vremena utakmice nakon tog prvog pogotka zaista bilo vatreno u tom dvoboju. Meksikanci, mislim da su oni ukleti što se tiče osmine finala, napokon su dobili prvu utakmicu u nokaut fazi, ali to je bila 16. i onda kad su došli u osminu opet ništa od njih. Englezi, jako, jako interesantno kako su zapravo, eto, i Tuchel je to dobro posložio, i svaku utakmicu kao da su malo drukčije igrali Englezi i ovo su se opet malo prilagodili protivniku, ali za sada uspijevaju.
13: Pa je, i Tuchel nema tih skrupula mijenjati. Evo taj Kwanza koji nije igrao zapravo cijelo prvenstvo se našao u prvih 11. Ok, pamtit će ga pomalo možda po lošijem, iako je pobjeda na kraju najvažnija. Ono što je zanimljivo kod Engleza, zapravo Bellingham i Kane su ta dva igrača koja zabijaju sve golove, samo Rashford je zabio onaj gol Hrvatskoj posljednju u toj utakmici. Dakle, sve ide preko njih dvojice kada je u pitanju realizacija, ostali odrade svoj posao i Engleska će biti opasna, što se znalo i od početka. Tuchel je itekako ozbiljan trener, pogotovo za ovu nakaut fazu, to smo vidjeli u klubskom nogometu, i s obzirom na možda ispadanje Brazila, koji bi, ne znam, imam nekako da vam možda bio neugodniji za Engleze, ne zato što je Norveška lošija momčad, nego Norveška i Engleska se poznaju, to je onako, to bi moglo biti jedan otočki onako okršaj, iako ako Haaland ovako nastavi, ali možemo preći na tu drugu utakmicu pa onda se...
12: Mogu još, da, htio sam samo reći, imali smo 4 kaznena udarca u utakmicama Meksika, Engleske, Brazila i Norveške. Kane-om je najdraži, jer jedini koji je onako, bez ikakvog razmišljanja, zaista ekivanja, to je ono ključno, samo se čovjek u zaletu, jednostavno trk, šut, gol, sve odradio onako školski, bez ovih kerefeka koji su, kad smo kod Brazila i Norveške, možeš i to reći, što je zapravo bilo i ključan detalj utakmice, promašeni penal Brazila na početku dvoboja.
13: Je, apsolutno, viđali smo već u nekoliko navrata, ne samo kod reprezentacija, već u klubskom nogometu, da ta zastajkivanja, pa ako se sjetimo i finala Lige prvaka, mislim da je Eze promašio cijeli gol sa tim svojim zastajkivanjem. Dakle, čini se kao da kad igrači to rade, izgube dio i koncentracije i svega, da taj udarac, jasno, je slabiji lakše golmana obraniti i evo, nadam se da će možda ti promašaji sada koji viđemo igrače nekako ponukati u budućnosti da to ne rade, ali u toj utakmici Brazila i Norveške koja je također bila sjajna i baš imamo dobre utakmice u osmini finala, teško da je neku utakmicu izdvojiti da je bila nezanimljivija. Francuska Paragva je možda bila na svoj način nekako posebnija, ali ove ostale tri do sada su bile stvarno jako uzbudljive. Tako je bila i ova Brazil bolje ušao u utakmicu, taj rani 11-terac koji opet sudac nije vidio, a morao je vidjeti, VAR soba ga popravila nakon što je Kunja srušen i sada je tu bilo pitanje tko će zapravo uopće izvoditi taj kazneni udarac. Vinicius ima neku svoju povijest sa promašajima, Kunja je pucao prije još dok je bio u Wolvesima te penale, Bruno Guimarães zapravo tek od ove sezone je izveo dva od svoja tri u karijeri u Newcastle, ali je sve zabio. Eto, na kraju Guimarães preuzeo tu odgovornost ili je dogovoreno da eto možda on ima najbolji osjećaj, ali nije dobro pucao sa tim zastajkivanjem. Nilandu zapravo pomogao da to obrani i najavio sjajnu večer Nilanda koji je bio uz Haalanda apsolutno prvo ime ovoga susreta i nekako nakon tog kaznenog udarca sve ušlo u neki limb, jedni drugi su imali još neke prilike, Odegaardova šansa na kraju prvoga poluvremena, ali djelovalo je da je Brazil propustio taj momentum koji imao na početku utakmice da dođe do ranog vodstva koje vidjeli smo tokom ovog prvenstva nije garancija pobjede, pogotovo u onoj šestini finala, čak mislim šest utakmica je završilo sa preokretom, ali nisu uspjeli doći do gola i onda u nastavku još kada je Endrick imao onaj zicer koji je promašio, Ancelotti je baš rotirao jako puno, uvodio čak i Neymara koji zapravo nije igrao ozbiljan dio minutaže na ovom prvenstvu.
12: I nije igrao ozbiljan nogomet zapravo već dugo, možemo i to da isto reći.
13: I baš onako bilo tu svega i svačega sa brazilske strane na travnjaku, dosta pod navodnicima i tih neozbiljnih igrača koji taktički možda neće ispratiti svog čuvara, što na kraju je i kaznilo Brazilce. Endrick vrlo bio mekan, da tako kažem, da budem pristojan prema njemu, u pokrivanju svog čuvara Šjelderu prošao po toj strani, ubacio Haaland, dočekao tu jednu situaciju, nadskočio Gabriela i pogodio za tu prednost od 1-0, to je bila 79. minuta, dojam je bio da još utakmica nije riješena i nije bila jer je Brazil bacio sve karte u napad, ali u 90. kada je opet Haaland ovoga puta udarcem sa ruba kaznenog prostora pogodio suprotni kut za svoj sedmi gol na ovom turniru, bilo je donekle jasno da je priči kraj, iako Engleska, odnosno Brazil, dobio taj neki tračak nade sa tim kaznenim udarcem u samom smiraju susreta koji je Neymar ovoga puta iskoristio, no nije bilo više vremena da Brazilci na možda neki horuk pokušaju izboriti produžetke i Norveška je jedna od ljepših priča ovoga turnira. Svi smo nekako znali, najavljivali uoči početka da će biti vrlo zanimljivi, da imaju naravno momčad koja je fenomenalna, da imaju tog Haalanda koji može sam rješavati susrete što je i sad napravio i u kakvoj je formi Erling Haaland, Norveška apsolutno može protiv svakoga igrati, a ljestvica strelaca rekao bi je baš onako fenomenalna kad vidimo koja tri igrača su prva sa tih 7 golova, Mbappe, Messi, Haaland. Evo, ne mogu se sjetiti nekog prvenstva u zadnjih 20 godina da je baš takva razina kvalitete i te da su najveće zvijezde bile baš na prvenstvu najraspoloženije.
12: I Kane još ima 6, to možemo dodati, tako i on je absolutno tu negdje blizu. Da. Tako da zaista tri najbolja napadača današnjice plus Messi koji je tu u smiraju karijere, ali se drži jednako i još ima igrati svoju utakmicu u osmine finala za razliku od ovih navedenih. Htio sam te pitati, dakle, Norveška, Engleska, imamo još do te utakmice, još nam slijede i 4 utakmice osmine finala. U 21 sat Portugal, Španjolska utakmica koja bi po svemu trebala biti najzanimljivija utakmica, odnosno zanimljivija od ove sljedeće utakmice, SAD-a je Belgije, ali se eto dogodilo nešto, to sam eto prije što smo se čuli počeo komentirati. Dakle, u 2 sata poslije ponoći igrač SAD i Belgija. Balogun, napadač SAD-a, dobio je crveni karton u prethodnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Po pravilima on bi trebao propustiti jednu utakmicu. Međutim, navodno se i Bijela kuća uključila i zvala je FIFA, odnosno Infantina, zašto, kako, može li se to nekako odgoditi, pa onda ajmo reći uvjetna nekakva kazna ako ponovi to, onda bi se to tek i na kraju je to sve dovelo do toga da će Balogun igrati protiv Belgije, što je otvorilo Pandorinu kutu, jer sada svi traže da se ponište i žuti kartoni i crveni kartoni, recimo Lise koji ima jedan žuti karton, ako dobije neće moći igrati u sljedeću utakmicu i tako dalje, tako dalje. Evo, tvoje mišljenje o tomu što je FIFA odlučila, dakle Balogun ipak može igrati iako nije trebao igrati.
13: A mislim, nema se tu što govoriti, to je baš skandalozna odluka. Možda bi trebali Englezi sada za Kwansu da nije zapravo želio napraviti taj prekršaj.
12: Da, da.
13: Pa da može igrati možda i on isto iduću fazu. Stvarno, Amerikanci su mi se jako svidjeli na ovom prvenstvu kao ekipa. Baš su onako moderni, brzi, fizički, moćni. Početino je to jako dobro složio, ali nakon ovoga stvarno ne mogu navijati za Amerikance više u nijednoj fazi, bez obzira na Belgiju koja je onako ništa posebno.
12: Pa da, točno to, zapravo mislim da bi neutralni bi vjerojatno više navijali za SAD jer je Belgija tromo igrala tijekom čitavog prvenstva i da. Provukla se i protiv Senegala, pa donekle i u skupini na neki način i nikako da zapravo i već je prošla ta generacija, ovo su zapravo ostaci te one slavne njihove zlatne generacije i kao da svi jedva čekaju da se riješe toga, da završe više s tom cijelom pričom i De Bruyne i ostatak društva, ali opet zbog ove situacije mislim da će opet više ljudi navijati poput tebe za Belgiju, iako to sigurno ne bi bio slučaj da je sve ostalo onako kako je zapravo i trebalo biti.
13: Pa da, jer zamisli sad da Amerikanci prođu dalje, taj Balogun možda bude čovjek odluke ili nešto, je li sad to više regularno prvenstvo? Bez obzira hoće li Amerikanci kasnije uspjeti u četvrtfinalu išta napraviti, ali stvarno odluka, još pogotovo dan prije utakmice, dakle se to donosi, dakle iako je bilo koliko tjedan dana je prošlo od te utakmice, sve je bilo vrlo jasno, sve tiho i sad je to dan prije utakmice, odjednom su se užarili telefoni i Gianni je nazvan i Gianni je lijepo opet pognuo glavu kako to već radi cijelo prvenstvo i Amerikanci će biti u najjačem sastavu. Ne bi trošio baš previše riječi na to, ajmo samo još ovo što si pitao prije, Portugal-Španjolska za tu utakmicu koja je stvarno bi trebala biti spektakl. Portugal možda koji nije previše toga pokazao, ali ovakve pobjede kako su oni imali protiv Hrvatske dramatične mogu apsolutno promijeniti cijelo natjecanje, cijeli turnir za Portugal, tako da ih ne bi ja nimalo otpisao, iako Španjolci još nisu primili gol na ovom turniru. Baš se radujem toj utakmici i vjerujem da bi mogla biti itekako interesantna, možda čak otići i duboko u produžetke i izvođenje kaznenih udaraca.
12: Nadamo se i mi, imaju svoju povijest i oni na svjetskim prvenstvima, bila ona utakmica 3-3 ako se ne varam, koja je završila hat-trickom Ronalda još u skupini u grupnoj fazi.
13: To mu je zadnji slobodnjak koji je zabio, ako se sjećam. Nakon toga ga baš nije više.
12: Ako je zabio koji, taj je bio zadnji upečatljiv, to možemo. Eto, tako izvući sebe iz tih situacija. Ivane, hvala ti puno na ovim dojmovima, komentarima i na reakcijama nakon utakmice. Eto, mislim da smo više manje sve prošlo što smo trebali proći. Zapravo, još ajde, ti si pratio te dvije utakmice, kakav dvoboj očekuješ Norveške i Engleske, nešto možemo li išta zapravo naučiti iz ovih prethodnih utakmica, ali će to, kao i što često bude, biti neka sasvim nova utakmica, jer vidjeli smo i jedni i drugi su zapravo prilagodljivi.
13: Ma da, apsolutno, mislim Engleska će biti favorit i s pravom, s obzirom na i tu širinu i na kvalitetu igrača, ali Norveška igra se na svoj nogomet, vrlo zanimljiv, vrlo okomit, kad imaš tog čovjeka napred koji znaš da ako mu daš pravu loptu da će on to riješiti iz dva udarca i odvesti te dalje, onda je to znatno lakše igrati. Vidjet ćemo kako će engleski stoperi se nositi sa Haalandom, Gabriel i Marquinhos, a možemo reći vjerojatno možda je jedan od najboljih stoperskih parova na svijetu, nisu uspjeli, tako da očekujem onako jednu baš isto ratničku utakmicu. I ipak bi rekao da tu staje put Norveški, da će Engleska u polufinalu.
12: Dobro, eto, čuli smo, ako bude drukčije, naravno, izvući ćemo to, pa ćemo i...
13: A, naravno, ja sam loš prognozer, tako da...
12: Onda Norvežani mogu biti sretni.
13: Je.
12: Ivane, hvala ti puno, evo možeš ići odmoriti napokon nakon ove duge i vjerujem neprospavane noći. Bio je to Ivan Ribarić koji nam se javio iz Rijeke, koji je pratio utakmice Brazila i Norveške te Meksika i Engleske na svjetskom prvenstvu. Ponovimo još jednom, Brazil 1, Norveška 2, Meksiko 2, Engleska 3, dakle pobjeda Norveške i Engleske u tim dvobojima, igrat će međusobno u četvrt završnici, to je drugi četvrtfinalni par, prvi je naravno Maroko-Francuska, saznaćemo još jedan par danas, odnosno sutra zapravo ujutro, u 21 sat dvoboj Portugala i Španjolske, u 2 sata ujutro SAD-a i Belgije, odnosno 2 sata poslije ponoći i onda naravno imamo još utakmice sutra Argentine i Egipta te Švicarske i Kolumbije. Što se tiče nekih vijesti, onako servisnih informacija, Neymar, spominjali smo ga, eto, završio je svoju reprezentativnu karijeru, tako je barem rekao. Najbolji strijelac u povijesti Brazila, ali uvijek mu je to izmaklo najveće priznanje, najveće slavlje, a to je naravno naslov svjetskog prvaka u nogometu. to je to što se tiče Brazila. Na ovom prvenstvu spomenuo je i Ivan kako se Jordan Henderson ozlijedio slaveći pobjedu Engleske protiv Meksika, kažu zglob ruke. Tuchel je rekao na konferenciji za medije poslije utakmice da zna samo da je u bolnici, tako da eto, čekamo i detaljnije informacije što se toga tiče. Mi smo time stigli do kraja američkog sna, poštovane slušateljice i slušatelji. Odmorit ćemo se zapravo uz malo glazbe prije nastavka našeg programa. Za tonskim pultom Nenad Bubanović, u studiju Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi, uz napomenu naravno kako imamo još jedan američki san na drugom programu od 18 sati. Ugodan ostatak dana.
8: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
14: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
15: Pjesma dana.
16: Dvoje mladih i Matija Cvek.

0: ljudski mikrofon. Za mikrofonom je Nataša Mikas.
1: Dobar dan svima, 10:04, evo i ovoga ponedjeljka, lijepo vas pozdravljam. Biće ovo, reći ću to tako, jedno light izdanje našeg sportskog mikrofona o onome što se događalo u noći nogometnoj na svjetskom prvenstvu. Evo, malo prije ste sve mogli čuti i doznati, a mi ćemo se u našoj emisiji danas pozabaviti i nekim drugim sportskim temama i događanjima i aktualnostima. Najprije ću čestitati našim mladim vaterpolistima koji su osvojili naslov prvaka. U pitanju je dakle reprezentacija do 18 godina. A onda ću čestitati i našim mladim nogometašima reprezentaciji do 19 godina koji su izborili plasman u polufinale Eura. O svemu više kroz emisiju, ali evo, lijepo je vidjeti, čuti i znati da imamo sportsku budućnost i da naša izvrsnost ima i sljedeću generaciju. Što se tiče izvrsnosti ove emisije, reći ću da će danas s velikom namjerom da budu izvrsni s vama biti Nenad Bubanović, Ema Gross i Nataša Mikas. Uživajte uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Ako imate kakvu informaciju za nas, tu smo, znate da nam je tu 099-616-7002 WhatsApp, pa slobodno pošaljite poruku. Može se ticati sporta, a može se ticati i prometne situacije ako putujete uz naše frekvencije. Još jedan po dobar dan svima.

0: srdce mi se smije.
1: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
2: Sportski mikrofon.

Kao što sam malo prije rekla, naša muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. U napetoj završnici svjetskog prvenstva održanog u Portugalu, izabranici Hrvoja Koljanina svladali su reprezentaciju SAD-a ukupnim rezultatom 21-20 i to nakon dramatičnog raspucavanja peteraca. Regularni dio utakmice završio je neriješeno rezultatom 14-14. Kapetan naše reprezentacije Nikola Batoš je zavrijedio nagradu za najboljeg vratara svjetskog prvenstva uz čestitke, recimo da su ovo odličje redom osvojili, dakle Nikola Batoš, Duje Burazin, Nikola Ferić, Toni Galušić, Petar Erenda, Filip Rogić, Mihael Mladineo, Matej Šorić, Dominik Beljan, Nardo Skejić, Nardo Dragaš, Marin Bajurin, Ivano Lončar, Toma Drobac i trener Hrvoje Koljanin, naravno uz pomoć i ljudi iz saveza kojima jednako tako čestitamo čestitke svima našim mladim sportašima, samo hrabro napred, vjerujemo da će nam ova generacija donijeti još puno veselja, zadovoljstva i odličja.

0: O nogometu i uspjehu naših mladih nogometaša ćemo nešto kasnije. Evo, malo prije smo čestitali još jedan pod službeno i vaterpolistima, a sad prije naših novosti možda samo dvije, tri rečenice o situaciji u prometu koja je sve samo ne idealna. Na A3 prema naplati Lučko kolona je iz smjera Buzina 3 km. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete na 91. km u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40. Na A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Onda imamo autocestu A1 gdje je pojačan promet u smjeru mora, osobito između Lučkog i Karlovca, pa se onda povremeno vozi u kolonama u zastoje. A povremeni su zastoji naravno zbog pojačanog prometa i na Zagrebačkoj te Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Sretno svima!
1: Sportski mikrofon.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslje podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Pa smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe onako 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage.
0: Veliki šumski požari i dalje harjaju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Zbog pojačane aktivnosti najvećega europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, zbog čega je proglašen najviši stupanj pripravnosti. Najmanje 6 osoba, među kojima 5 djece, poginulo je nakon urušavanja zgrada u istočnom Mumbaiju zbog obilnih kiša. Nevrijeme je izazvalo poplave i klizišta, nakon čega su zatvorene škole i ima prekida u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. U nekim dijelovima grada palo je i više od 160 mm kiše. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplati Lučkoj smjera Buzina duga je oko 3 km. Uslijed prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni jednim prometnim trakom. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Popovec and Sesvete junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. The queue is about 3 km long. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Moram priznati da mi pomalo nedostaju moji komentatori ponedjeljkom, ali me veseli što se redovito iz tjedna u tjedan i dalje čujem sa Samirom Toplakom. Samire, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan, Nataša, tebi i svim slušateljima.
0: Čuj, ostarit ćemo dok završi ovo prvenstvo.
1: Da. Sad kad bi neko trebao nabrojiti neke prve one utakmice koje su se pojavljivali u grupi, niko se ne bi sjetio.
0: Ma da, i stalno neka ona drama, stalno nekakva, neki cirkusi, nevjerojatno. Zapravo, trebalo bi reći kakva nogometna noć iza nas, to bi bilo najpoštenije, s obzirom na rezultate utakmica, ali nešto potpuno drugo je obilježilo zapravo i jučerašnji završetak dana, odnosno noć ovaj. Znači, to je ta priča oko tog nesretnog crvenog kartona i mogućnosti da Amerikanac ipak danas zaigra u toj utakmici. I sad ono što ti mene zanima zapravo, hoćemo li i možemo li mi u nekom trenutku početi govoriti o regularnosti ovoga prvenstva?
1: Pa da, mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu. Ajmo onda svi koji su dobili kartone, onda bi svi trebali igrati drugu utakmicu. Onda čemu to sve? Jer to je jedna onda lanac koji nema kraja, ne? Zato postoje pravila koji se treba držati. Naravno, FIFA je ta koja je onda na kraju krajeva i postavlja svoja pravila, ali koji nemaju veze s mozgom. Ne?
0: Da.
1: Tako da to nema veze, nikakve.
0: Jasno. Sad je evo najnovija vijest koja je stigla zapravo da je Belgiji odobreno pravo na žalbu protiv ove odluke FIFA o suspenziji kazne zabrane igranja jedne utakmice Amerikancu. I naravno, sad pazi kako stvari stoje. Za razmatranje slučaja odabran je član FIFA-ine žalbene komisije, kako se navodi u tom izvještaju, i on nema nikakve veze niti sa UEFA-om, niti sa CONCACAF-om, znači ne smije imati nikakve veze. Nije zajamčeno Belgiji da će odluka biti donesena prije utakmice današnje.
1: Naravno, neće donesena biti.
0: Mislim, stvarno je sad to već smiješno. Mislim,
1: ne, smiješno,
0: tragično je, ali je već sad stvarno i smiješno. Da,
1: onda to ovoga malo i baca ljagu na sve to i ja vjerujem da će danas puno ljudi za Belgiju navijati.
0: To sasvim sigurno, ali ja vjerujem da će se i zapravo pravne službe prije ili kasnije uključiti u priču oko mnogih stvari na ovome svjetskom prvenstvu.
1: Ma da, puno toga, puno kontroverze, naravno i naše utakmice i sve to ima svoje, tako da ima puno lijepih stvari. Ima puno lijepih stvari.
0: E, to sam baš htjela reći. Unatoč svemu igra se lijep nogomet. Evo,
1: ima jako dobrih utakmica.
0: Noćas je bila stvarno pokazatelj da ima lijepih utakmica.
1: A i ne samo to, znaš da sam ja na početku bio protiv toga širenja egzotike i tak dalje. Međutim, malo sam promijenio mišljenje stoga jer su neke ekipe stvarno pokazale da su konkurentne i pojavile su se jedne lijepe priče nekih pojedinaca, igrača. Vidim recimo te zelenortske otoci, njihovi navijači su toliko veseli na tribini, toliko im to znači, pa mislim da je to bit svega. Tako da malo sam tu sad mekši kaj se toga tiče i gledam pozitivnije. Ali ima puno dobrih utakmica, stvarno ima dobrih utakmica, puno preokreta, jednostavno, a i logično je, od toliko utakmica i puno utakmica da mora se naći izuzetno zanimljivo. Tako da ova noć je bila fantastična, zanimljive utakmice, puno preokreta i tako da ja se nadam kako se bližimo završnici da će toga biti sve više.
0: Jasno, znači to pokazuje da ima nade još za nogome, da nije sve otišlo u ovome tehnološko biznis smjeru, nego da je zapravo nogomet ipak igra koja se igra za navijače. Brazil, Norveška 1-2, pokazuje se da neki bi pomislili najlakše biti trener Brazila, ali zapravo iznimno je teško biti trener Brazila, osobito kad preko puta sebe imaš takvu Norvešku kakva je noćas bila i goropadnog Holanda.
1: Pa izuzetno je teško biti trener ovog Brazila.
0: Da,
1: nije
0: nekih
1: to Brazil
0: prethodnih, kako, možda.
1: Da, nije to Brazil kakve mi iz povijesti pamtimo i u kontinuitetu. Jednostavno ovaj Brazil je limitirana ekipa, nema toliko kvalitete i samo je bilo pitanje. Ja sam čak prognozirao, ako se sjećaš, ja sam prognozirao da bih Japan mogao ovoga iznenaditi, mm-hmm. međutim nije se dogodilo, ali je bilo pitanje dana kad će ih neko skinuti i znao sam neće doći do same završnice. A Norveška je jedna lijepa priča, evo baš sam se sad malo razmišljao, Norveška me malo podsjeća i na naš uspjeh u Rusiji, sve to, i Sjene neki favorit, čak su ju i nakon kvalifikacija neki stavljali kao onog pritajenog nekog favorita koji bi mogao nekog iznenaditi. I jedna lijepa priča, također ovo moram napomenuti, to je čudo kako ljudi slave, kako su si napravili brend iz navijanja i meni je to jako, jako lijepo i simpatično, tako da
0: na jednom od onih zadnjih nekih prvenstava Islanđani su isto imali jednu verziju svog navijanja, ali evo, zanimljivo je zapravo da i ovo njihovo, ove Viking varijante
1: Da. A lijepo neke novog vidjeti, znaš, ono, i baš je ovoga dobra atmosfera. Onda fasciniran sam bio recimo kolumbijskim navijačima, pa ja imam očija da su svi žuti na stadionu kad Kolumbija igra i isto igraju jako dobar nogomet.
0: Kad ima Kolumbija tu... u pitanju, mogu biti i bijeli, ne samo žuti.
1: Da. Pogotovo ako stižu iz Medelina.
0: No dobro, Neymar je objavio da se oprašta od reprezentacije, sad to je isto jedno veliko ime koje gubi nakon ovog prvenstva očito nogometni
1: jedno
0: svijet.
1: Veliko ime, ali neće biti upamćen u povijesti kao veliki, među najvećim igračima Brazila. Mislim da nije to postigao svojim svojom karijerom, nije postigao nešto savršeno, bio je više marketinški poguran i ono kad je došao u Europu, onda to je bio njegov maksimum, posle je samo tonuo sve više i sad, ne znam, jedan tužan kraj, isforsiran kraj, mislim da čak nije trebao ni biti, ali Tomo Ancelotti napravio uslugu da ga pozove, misli da će možda se oprostiti s nekom ljepšom pričom, ali evo, taj penal je zabio. Međutim, velim, on je bio marketički po meni više igrač, mada vrhunski, kvalitetan, ali ono što je osvojio u karijeri nije mi to baš nešto da bi mogao ući u velikane brazilskog nogometa.
0: Dobro.
1: Teško.
0: Ok, Meksiko, Engleska, ono, utakmica za izgubiti živce od prilike.
1: Da, znači tu sam očekivao nešto takvo, ali tu sam također prognozirao da bi Engleska mogla se poskliznuti, doći na probleme s obzirom na nadmorsku visinu, s obzirom da su Meksikanci doma baš jaki. Međutim, Engleska je iskoristila sve što im je Meksiko pružio i Meksiko je imao u svojim rukama jako, jako puno toga i igrača više jednostavno nisu uspjeli. Bili su bolji u utakmici, bili su puno više udaraca, ali Engleska je nekako na tu individualnu kvalitetu riješila ovoga prolaz. Tako da, dobro, mislim da se bi moglo, koliko vidimo nekom kostoru, tu bi moglo doći, ako sve bude, Francuska na Englesku, je tako, ako sam dobro.
0: Da, Norveška, Engleska.
1: Sad je onda, Norveška, Engleska, a Francuska
0: je Maroko. Argentina, Egipat, da, recimo, da, Francuska, da, Maroko, da.
1: Da je to poslije toga bi bio sljedeći par, ali tu je također jako upitno, jer Norveška je vrlo, vrlo ozbiljan ovoga protivnik. I sigurno da će Englezi imati velikih problema.
0: Da, a jel ti se čini da je ovaj Tuchel uspio, mislim oni cijelo vrijeme govore ono vraća se kući, trofeje Englezi, ali meni se čini da ova reprezentacija sad stvarno ima jednu odlučnost Engleska koju nije imala prije. On je od tih super pojedinaca ipak uspio napraviti jednu koherentnu momčad koja gura napred, što je dosta često problem kod Engleza bio.
1: Upravo to, imali su jedan problem, ali sad im je Njemac došao. I Njemac koji je baš ono tvrdi Njemac, koji je savršen u taktici, koji traži savršenstvo, koji zato i nije pozvao neke igrače koji su kvalitetno zaslužili da budu u ekipi Palmer i još mi jedan...
0: Trent.
1: Tako je. Tako da poznajući rad Tuchela, on teži savršenstvu taktičkom i u fazi obrane i fazi napada. Svi igrači se moraju uklapati u to i izgleda da je postigao to da ih natjera da oni to rade. Tako da imaju tu isto i kvalitetu, tako da jednostavno možda je to je točka na i. Mada ne znam, meni ne djeluje da su oni baš ozbiljni da bi mogli na sam vrh. Ako uspoređujem neke druge ekipe, tipa Francuske, ne znam, možda i Argentine, ali Španjolske, mislim da su možda mrvicu iza, ali to ništa ne znači u jednoj utakmici.
0: Jasno, da. E, imamo mrtvu trku među napadačima. Po sedam golova Mbappe, Messi, Holland i Harry Kane samo jedan gol manje. Tako,
1: ma
0: za sad.
1: To je fenomenalno, Nataša, zbog čega? Zbog toga jer je uvijek se nekak na svjetskim prvenstvima događalo da neko iz anonimnosti ovoga bude prvi strijelac ili neko na koga se nije računalo. U ovom trenutku je sva krema ovoga svjetskog nogometa u vrhu i to je jako, jako dobro. I baš dobra reklama za nogomet, jer pokazalo se da kvaliteta uvijek ispliva, ne? I ti svi napadači kojih je, takvih napadača je sve manje u principu u svijetu i vidi se koliko znače svojim ekipama. Kad ti imaš pravog strijelca, pravog napadača, tvoja ekipa odmah je definitivno bolja.
0: Jasno, da. I zapravo, evo, recimo Messi, kojeg mnogi, mislim, mnogi ga obožavaju, ali ima stvarno puno ljudi koji ga baš i ne vole, jer pripadaju možda ovom drugom klanu. Ipak je u ovim utakmicama u nekoliko navrata pokazao tu svoju nogometnu genijalnost koja je ono, čekajući da ne uđe u zaleđe. Da, mislim, stvarno ono, vidiš da je to genijalac nogomet.
1: Ja sam taj gol izanalizirao, prvi gol, znači to je savršenstvo. To je nevjerovatno koje je to osjećaj za prostor, za timing. Ma Mesija moraš voljeti, jer sa toliko godina, toliko inteligencije nogometne, koliko on ima, to je strašno. Pa on ide u zadnjoj minuti pucat slobodnjak s 18 metara ispod zida, znači u nisku loptu, ne znam ko bi se to usudio i sve to, i stvarno je bio opasan udarac, malo je trebalo, Goman je srećom obranio to, ali taj prvi gol je tako dobro, to je tajming, ali naravno, ja sam to rekao i na TV-u, ne uvisi Messi ni u sebi sam, ta lopta koja njemu bila upućena u pravom trenutku je isto,
0: oči, da.
1: Toliko vrijedi, da, toliko vrijedi, jer može 100 puta napraviti lažno kretanje, utrčati, a lopta ne dođe, ne?
0: Jel te iznenadio Mbappe, recimo, koji je u ovoj utakmici s Paragvajem ostao hladnokrvan, totalno ono cool, mislim, rekao je Ibrahimović da bi on dobio 4 crvena kartona vjerojatno na toj utakmici i ko zna što napravio, ali ovo je ostao skroz onako nevjerojatno hladnokrvan.
1: To znači da je Francuska izuzetno samouvjerena, da su dobro psihološki pripremljeni, ja vjerujem da su puno radili na tome. Rekao sam sad i prije neki dan da je Deschamps me oduševio s kojim, kako je već dugo na čelu reprezentacije i kako mudro vodi tu reprezentaciju. Puno zvijezda i baš mudro ih vodi. Dopušta im jednu mini slobodu u fazi napada koju oni mogu individualnom kvalitetom riješiti. Baš je ono, mene on najviše oduševio kako vodi tu reprezentaciju, ali Mbappe na ovoj utakmici stvarno je bio miran. Znači, a to je ono zbog sigurno je priprema bila dobro napravljena, da su bili svi upozoreni, mada ti to ništa ne znači, ti napraviš uvijek pripremu, a igrači su ti koji reagiraju na terenu.
0: Da, u igri se svašta dogodi, da. Tak,
1: ali mudri su bili su provocirani, bilo im je teško, ali evo, na kraju su ovoga i takvu utakmicu dobili. Tako da mislim, po svemu onome kad ih gledaš, sigurno jesu prvi favoriti prvenstva, ali treba još dosta popate da dođe.
0: Jasno.
1: Do
0: tiga. Ja bih se samo malo vratila na Norvešku, recimo na Holanda, koji čini mi se da njemu ovo sve kao igra. Mislim, on kupuje kaubojske šešire, uživa u Americi, jede hamburgere, ne znam što sve radi. Ko da nije došao na prvenstvo i u tom prvenstvu sa svojom reprezentacijom daleko dogurao već sad.
1: Ali to je super. To je znači da je rasterećen, znači činjenično je stanje da Norveška nije pod nikakvim pritiskom. A ovo kak sad sve dalje idu, oni se uživaju, oni se igraju, oni pjevaju, oni se zabavljaju, bubnjaju. Nije Holland jedini, Odegaard je meni uvijek mi je bio vrhunski igrač, mm-hmm. on je mozak te momčadi, tako da simpatična jedna ekipa i koja je potpora tom Holandu, koja je ultra zvijezda, ali on je baš zbog toga koja je toliko pristupačan i toliko ovoga
0: normalan,
1: mm-hmm. upravo to, a danas su normalni ljudi rijeđi nego nekad prije, i onda naravno da je ovoga osvojio mase ovoga. Čak i evo moram reći moje cure koje nisu baš ono, ne prate baš puno ovoga, su prvo njega spomenule kao, ne, da im je simpatičan.
0: Pa je, simpa je dečko, stvarno je. Ajmo brzo potezno najaviti Portugal Španjolska utakmica od kojih mi imamo velikih očekivanja, da. I onda SAD Belgija, naravno utakmica od kojih svijet ima velika očekivanja.
1: Ma da, znači ovoga, po prognozama bi to trebalo biti lagano, ali to baš nije tak. Znači ono sve što su pružili do sad, Španjolska bi trebala biti u prednosti, međutim Portugal stvarno ima vrhunske igrače, ali nisu ni blizu momčace kak bi po tim igračima trebali biti, i žao mi je da mi nismo sad na ovoj poziciji jer smo to ovoga zaslužili, ali sad je to gotovo, ne možemo gledati nazad. Mislim da je Španjolska u prednosti, međutim opet si ono mislim, pa negdje mora i Portugal ubosti neku vrhunsku utakmicu, pa možda mu se baš danas to potrefi, tako da, jer tu su previše dobri igrači, znači fantastičan vezni red, imaju stvarno dobre igrače, ali kao momčad nešto ne štima u toj igri. Tako da tipujem da možda Španjolska malo je u prednosti, ali neću isključiti da možda ovi bljesno u jednoj igri gdje mogu onda svakog pobijediti. Ne? Mm-hmm. Dok s druge strane, rekao sam ono, intimno ćemo svi možda biti malo
0: navijat za Belgiju, da.
1: Ali
0: malo
1: nije mi
0: Belgiju.
1: Dokazala, je, ali nije mi pokazala ono što sam mislio da bi mogla. Dosta je sramežljiva na ovom prvenstvu, provlači se, dobro, Senegal su okrenuli, ok, priznam za upornost, karakter, sve je to ok, ali mislim da nemaju onaj neki x faktor da bi mogli. SAD je izuzetno motorično, jako su dobri, dobro vođeni, jako ovoga zanimljiva ekipa. Velim, ali nemoj moje simpatije.
0: Eto, hvala ti Samire za danas. Čuj, jel voliš Beatles-e?
1: Kako da ne.
0: Dobro, e sad kako ćemo onda jednu pjesmu koju zadnji dana svi masovno posvećuju jednom engleskom igraču. Mm-hmm. O njemu danas nismo govorili, o Bellinghamu, ali bit će prilike, sigurno sam u to. Ali evo, za kraj ovog našeg razgovora, ajmo
1: Nataša,
0: malo Hey Jude.
1: Samo da ti velim, sad za Beatles-e samo da kažem, kad su Beatles-i palili, žarili, tad je još rock'n'roll bio mlad.
0: Evo vidiš.
1: A ja sam dijete rock'n'roll.
0: Bravo Samire, evo sad onda uživaj, zaslužio
1: hvala
0: si
1: puno.
0: Da se odmoriš uz Beatles-e malo. Hvala ti puno.
1: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav. Pozdrav.

0: Sportski mikrofon.
1: Nastavit ćemo s nogometom, ali s našom mladom nogometnom reprezentacijom. Kao što ste već vjerujem čuli, naši mladi nogometaši do 19 godina starosti izborili su plasman u polufinale Eura i to uvjerljivom pobjedom protiv Srbije 3-0. A malo im je pomogla i Ukrajina koja je slavljem 1-0 protiv Italije, zapravo Italijane pogurala na treću poziciju. Hrvatska je u prvoj utakmici u skupini B poražena od Ukrajine, podsjećamo 1-3, a nakon remija s Italijom 0-0 bila je potrebna uvjerljiva pobjeda, ali i poraz od Italije, upravo to se dogodilo. Izabranici izbornika Siniše Orešanina tako su nastup u skupini B zapravo završili na drugom mjestu ispred Italije, a iza prvoplasirane Ukrajine. Pa ajmo zapravo čuti što je rekao naš izbornik.
2: Preluče još jednom, mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za ljude, znači u coaching staffu, za direktore, ljude koji su oko nas, znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ni nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveseliti, međutim već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalnom meču. Pričali smo to i prije, ono kad sam ja pokušao malo zaštititi dečke od onoga ponedjeljka, odnosno prve utakmice, jednostavno ovo je generacija koja, rekao bih, od prvog dana, od prvog našeg kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je nakon meni pokazala da je ona jednostavno spremna, da ima nešto možda nešto drugačije nego ove prve dvije, makar oni su bile ok, mi smo bili prije malo onako, ali kažem nevezano, pre sad je pre vruće i pre sretni smo, ja sad to nešto pametujem i da sad nešto suvislo govorim.
1: A sad ćemo čuti našu nogometnu budućnost. Strijelac Lovro Šelfi, naš izrazito talentirani ljevonogi ofenzivni veznjak i član Barcelone.
3: Dojmovi su fantastični, ne mogu vjerovat, naš golman je govorio čuda su moguća i ostvarili smo, brzo smo dali taj gol i odlično odigrali utakmicu, baš sam ponosan na dečke, odlična tekma i evo idemo u polufinale protiv Španjolske, daćemo sve od sebe i idemo osvojiti Euro.
1: A to polufinale protiv Španjolske igra se 8. Dakle, pobjednica skupine A je Španjolska, a u drugom polufinalu istoga dana sastaju se Ukrajina i Njemačka. Napred, mladi vatreni.

Ja najviše volim kad se ponedjeljkom ne moramo baviti prometnom problematikom, ali nažalost to nije taj ponedjeljak danas, obzirom na to da i kako HAK javlja, a i vi nam javljate, ima zapravo dosta prometa, gužvi, kolona, osobito na cestama koje vode prema moru, ali evo kakva nam je trenutačno situacija. Na A3 prema Lučkom kolona je iz smjera Buzina 3 km, na A2 ispred Napola te Trakošćan kolona je duga 500 metara, imamo prometnu nesreću na A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je 2 km. Još jedna prometna nesreća na A1 na 148. km između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, tu je kolona 2 km. Na A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između Lučkog i Karlovca, pa se onda vozi povremeno u kolonama uz zastoje, a isto tako povremeni su zastoji također zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj obilaznici, na Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj Dugopolje, te na više dionica Jadranske magistrale.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne planuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i stanju na terenu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bila zahtjevna, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost. Ali evo, mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije.
0: Šumski požari bjesne i jugom Europe. Najteže je u Francuskoj, gdje je više od 10.000 stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove, dok se stotine vatrogasaca bore s vatrom u teško dostupnom području. Zbog požara je gledateljima zabranjen ulazak na etapu poznate biciklističke utrke Tour de France. S vatrom koja je uništila više od 19.000 hektara zemlje, bore se i gasitelji diljem Portugala, Španjolske i Grčke. Požari su buknuli ubrzo nakon toplinskog vala u lipnju, jednog od najgorih zabilježenih dosad u Europi. Zbog pojačane aktivnosti najvećega evropskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, zbog čega je proglašen najviši stupanj pripravnosti. Najmanje 6 osoba, među kojima 5 djece, poginulo je nakon urušavanja zgrada u istočnom Mumbaju zbog obilnih kiša. Nevrijeme je izazvalo poplave i klizišta, zbog čega su zatvorene škole i ima prekida u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. U nekim dijelovima grada palo je i više od 160 mm kiše. Od 14. do 18. ovog mjeseca na zagrebačkoj ljetnoj pozornici Tuškanac prikazat će se odabrani filmovi iz prošlogodišnjeg izdanja Zagrebačkog filmskog festivala. Manifestacija se održava u sklopu ljetnih dana ZFF-a, a otvorit će je dugometražni prvijenac Stefana Đorđevića Vjetre, pričaj sa mnom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplati Lučko proteže se od čvora Buzin. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 2 km. Također, prometna je nesreća i na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, a kolona je ondje duga oko 4 km. Uslijed prometne nesreće na državnoj cesti D56 u mjestu Klis vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Popovec and Sesvete junctions, in direction Zagreb, traffic is proceeding in 2-kilometer-long queues over one lane. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Otočac and Perušić junctions in direction Dubrovnik, there is a 4-kilometer-long queue. Traffic is proceeding in 3-kilometer-long queues on the A3 motorway at the Lučko Petal from direction Buzin. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Stvarno smo puno danas govorili o nogometu, što je potpuno logično i očekivano. Naravno, bio je tu i vaterpolo zahvaljujući našim mladim vaterpolistima, a sad ćemo nešto malo reći i o košarci, jer i pred našim košarkašima je danas jedan zanimljiv natjecateljski dan. Naime, naši će košarkaši u Osijeku u dvorani Gradski vrt dočekati Izrael danas od 20 sati i to u utakmici 6. kola prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša sljedeće godine. Podsjetit ću, u petak je naša košarkaška reprezentacija upisala novu pobjedu u skupini E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na ovo prvenstvo. Na Cipru je bila bolja od domaćina s čak 123-50. Inače, Hrvatska je već ranije osigurala proboj prema drugom krugu kvalifikacija, a ovom je pobjedom ostala na vrhu ljestvice s omjerom 4-1, koliko ima i druga Njemačka. Prvi hrvatski strijelac je bio Ivica Zubac s 24 poena, tome je dodao 11 skokova te 4 blokade. Dario Šarić je postigao 21 poen uz 10 skokova i 5 asistencija, dok je David Škara ubacio 18 poena. Mario Hezonja upisao je triple double učinak s 11 poena, 10 skokova i 13 asistencija, pa čujmo što Mario ima reći uoči ove utakmice s Izraelom.
1: S nama je Mario Hezonja, uvjerljivo izdanje jasno na Cipru, vas je nesumnjivo napunilo samopouzdanjem. Evo, kratak osvrt na tih 73 razlike u Limassolu.
2: Evo, samopouzdanje nam raste na treninzima, ne na takvim utakmicama. Kao što sam rekao, pali nam još jedna utakmica za uzet bodove, nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, pogotovo od početka ovih priprema što su malo i čudne, jer svi dolaze nakon njihovih sezona, tako da smo fantastično tempirali utakmicu sa Italijom, treninge, i ovu utakmicu sa Ciprom za ovo što nas čeka ovdje, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
1: Kakav momentum, naravno, očekujete, kakve protivnike?
2: Pa ne znam, vidim da imaju drugačiju ekipu, možda par igrača drugih što se tiče u odnosu na utakmicu u Rigi, ali mislim imaju, to su euroligaški igrači sa puno iskustva, tako da, kao što sam rekao, mi fokusira se na našu igru, nadograđivati i poboljšavati, jer skupine koje dolaze i ekipe koje dolaze su jakog velikog nivoa, tako da mi moramo biti na tom nivou najmanje, ako ne i bolji, da osvojimo i da se kvalificiramo na svjetsko.
1: Jasno da je svaki bod važan, unatoč činjenici da ste prošli skupinu. Koje zadatke prva stavio izbornik Mijatović, na čemu se dodatno radilo, igravalo u ova dva tjedna na pripremu?
2: Pa dobro, priključili su nam se, dobro, Dario već tu bio sad u drugom mjesecu, priključio nam se Ivica, što je veliki plus za nas, tako da je sad to samo uigravanje, već su tu setovi, napad i obrana su dosta smo toga već i prošli, dosta toga se, odnosno puno toga se već zna, međutim kad imamo NBA igrače i njega i Matkovića na primjer, onda moramo posebno ponavljati neke stvari, što je jako korisno za njih, što je jako korisno za nas. Oni nam davaju puno toga u našoj igri, tako da, kažem, samo te novitete prolazimo i radimo nove stvari što se tiče napada, što nam može dati veliku prednost u odnosu na sve ostale ekipe u ovim kvalifikacijama.
1: U Osijeku ste uvijek sjajno primljeni i ne sumnjamo da će navijač biti značajan vjetar u leđima.
2: Pa nadam se da će doći, je malo čudno, igramo, mislim, u Dražinovom domu, jel, situacija je takva kakva jeste, nažalost, to je, mislim, za mene isto sramota jedna, ali mislim, ima tu dosta opcija drugi po Dalmaciji, jel, gdje se tu se pune do dvorane, to je takav naš južnjački mentalitet, ali kažem, bio sam isto iznenađen sa utakmicom proti Cipra ovdje, ali nadam se da će biti puno više ljudi, da će biti puna dvorana, to nam stvarno znači. Na kraju krajeva pobjeđujemo zbog tih nekakvih stvari, zbog te kemije, navijači se vraćaju u sve većem broju, svi nas više i više podržavaju, vide da imamo talent, vide da imamo moć, vide da možemo daleko, tako da samo da nastavimo u tom zajedništvu na naš put na svjetsko prvenstvo.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala.
0: Bio je to Mario Hezonja s kojim je razgovarao naš Vedran Drabek, a Vedran je razgovarao i s našim izbornikom Tomislavom Mijatovićem. Njega ćemo čuti nakon malo glazbe.

0: Dakle, u posljednjem šestom kolu skupine naše Hrvatska danas u Osijeku igra protiv Izraela od 20 sati. Malo prije smo čuli Vedrana Drabeka koji je razgovarao s Marijom Hezonjom, a sad čujmo što mu je izjavio naš izbornik Tomislav Mijatović.
1: Mi prije svake utakmice naglašavamo da mi želimo svoju kvalitetu dokazati i pokazati terenu 40 minuta. Ono što su naši igrači napravili na Cipru je upravo to. Bez obzira na snagu protivnika, na kvalitetu protivnika, oni su igrali našu igru 40 minuta. I sad, to je, ajmo reći, san svakog trenera, kad vi imate toliko ozbiljne igrače da oni nikoga ne precjenjuju niti podcjenjuju. I onda rezultat bude, naravno, ok, da je to ogromna razlika i u kvaliteti, ali tu kvalitetu uvijek treba pokazati na terenu. To je ponekad najteže za ostvariti, a naši igrači imaju toliko ozbiljnosti, toliko želje, volje, i ja sam stvarno zahvalan zbog toga i vjerujem da je to jedini pravi put.
2: S druge strane, Izraelci su kudi kamo drugačiji protivnik. Kakvu utakmicu očekujete?
1: Pa dobro, Izrael je iznimno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima koji igra drugačiju, bržu košarku u oba smjera, sa dosta šuteva, sa dosta tradicijskih napada, sa dosta, ajmo reći, situacija gdje se igra možda i van sustava u smislu individualne kvalitete, prije svega Jan Madara. Tako da očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalno individualnu odgovornost na maksimalnom nivou, moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Ja znam da tu naši igrači su toga svjesni. Naš stožer je pripremio ovu utakmicu kao i svaku do sada na visokom nivou i mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
2: Što ste možda dobili od odgovora u ovom prozoru, u ova dva tjedna rada s igračima, na čemu ste inzistirali?
1: Pa prije svega, kao i svaki prozor, uigravanje novih igrača koji dođu s nama, koji nisu bili u prijašnjim prozorima. Dolazak Ivice Zupca,

0: a u ovoj fazi smo, znači, dobili tu još jednu dodatnu dimenziju u našem napadu. Druga stvar, potvrda svega što sam rekao i prošlo ljeto, naši igrači su apsolutno svjesni zadatka koji je pred nama i meni se osobno jako sviđa što smo pristupili tome, ja to volim zvati korak po korak pristup. Svaka utakmica priča za sebe, svaki trening prilika za dokazivanje i koliko to ponekad zvuči možda malo plastično, ali mi to uistinu na taj način radimo i krasna dva tjedna su iza nas, gdje se nadam, želim i vjerujem da ćemo sutrašnjim utakmicom to zaokružiti najbolji mogući način, daj Bože pobjedom.
1: Da, cilj je jasno prvo mjesto, a onda je pogled prema skupini F, gdje su Poljska, Nizozemska, Latvija, Austrija naši sljedeći protivnici.
0: Ja sam jako, jako, jako loš u tome da gledam unaprijed, ja eventualno mogu gledati to sutra. I ovoga, i to što mogu kontrolirati je sutra, odnosno što naši igrači mogu kontrolirati. Ja uvijek, glupa riječ, ne zabranjujem, nego apeliram na to da se ne preskaču stepenice, jer jedno ako idemo stepenicu po stepenicu dođemo tamo gdje vjerujemo da nam je mjesto, a to je na vrh. Tako da o tome ćemo nakon ove utakmice, prije da se maksimalno fokusiramo i koncentriramo i da odradimo taj zadatak na najbolji mogući način i da ga okrujimo pobjedom, a onda ćemo se zabaviti idućim stvarima što čekaju ljeto, jesen, zima i proljeće.
1: Zgodniče, hvala vam lijepo.
0: Hvala. Sportski mikrofon.

Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci. Nandom game, Nandom.

Ovako figurativno rečeno proletjela je kroz bazen i naša sljedeća sportašica, kanadska plivačica Summer McIntosh, koja je postavila rekord na 200 metara leptir, srušivši tako najdugovječniji svjetski rekord u ženskoj konkurenciji, i to nakon što je jučer na državnom prvenstvu u Montrealu otplivala dionicu za 2:01:65. Inače, prethodni rekord kojeg je držala Kineskinja Liu Cig postavljen je u listopadu 2009. godine i opstao je gotovo 17 godina. Prije ove utrke 19-godišnja McIntosh već je držala 4 od 5 najboljih vremena u povijesti te discipline, no još nije bila zapravo nadmašila taj rekordni rezultat. Kanađanka je inače osvojila 3 olimpijska zlata u Parizu 2024. uključujući i zlato na 200 metara leptir te 8 svjetskih naslova od 2022. godine, od kojih 3 upravo u disciplini 200 metara leptir. Inače trenira u Teksasu i to pod vodstvom bivšeg mentora Michaela Phelpsa, koji također drži svjetske rekorde u disciplinama 400 metara slobodno, 200 metara mješovito i 400 metara mješovito. Evo ovom lijepom sportskom vješću i ovim sportskim postignućem lagano ćemo privesti naš sportski mikrofon za danas. Nenad Bubanović, Ema Gros, Nataša Mikas ovoga ponedjeljka bili su vaše društvo. Ostanite dalje uz frekvencije Drugog, uskoro su nam novosti, onda nam stiže i Turki, tako da i dalje ćete uživati uz Drugi. Drugi pozdrav od nas. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Ovo je drugi. 12:30.
1: Drugi program.
2: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove višestambene zgrade s 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2.700.000 eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šumu. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
2: Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom igraču Folarinu Baloganu. On je trebao propustiti utakmicu osmine finala s Belgijom, nakon što je u prošloj agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No FIFA je jučer odlučila drukčije. Navodno zbog telefonskog poziva koji je američki predsjednik Donald Trump uputio njenom predsjedniku Gianniju Infantinu, tražeći preispitivanje slučaja. U procesu navodno bili uključeni i drugi dužnosnici Bijele kuće. Trump je nakon odluke na svojoj društvenoj mreži zahvalio FIFA što je, kako je napisao, ispravila veliku nepravdu. Kontroverznu FIFA-inu odluku oštro je kritizirala Evropska nogometna organizacija UEFA. Poručila je da je Svjetska nogometna organizacija prešla crvenu crtu i narušila integritet igre. Kada čuvari pravila više ne mogu jamčiti njihovu dosljednu primjenu, integritet igre dolazi u pitanje, a vjerodostojnost natjecanja biva narušena, priopćila je uz ostalo UEFA. Uoči ovotjednog sastanka NATO-a u Ankari, američki predsjednik Donald Trump ponovno je napao talijansku premijerku. Ovaj put objavio je fotografiju s natpisom "Potrebna zabrana prilaska" iznad Giorgia Meloni. U ranijem istupu Trump je izjavio da je Meloni molila da se fotografira s njom na skupu G7, što je ona nazvala izmišljotinom. Novi Trumpov napad nije komentirala. Trump i Meloni bili su prijateljski raspoloženi sve dok se on nije posvađao s njom, jer je Italija odbila pomoći Sjedinjenim Državama u ratu s Iranom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 4 km. Na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina duga je oko 3 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. due to another traffic accident on the A1 motorway between the Otočac and Perušić junctions in direction Dubrovnik, there is a 4-kilometer long queue. Traffic is proceeding in 3-kilometer long queues on the A3 motorway at the Lučko Petal from direction Buzin. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.

0: I kupiš sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: mi to radimo jednostavno, zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, do 15 sati na Drugom slušate ljetno izdanje emisije Music Pub.

0: Drugi.
1: 13:30.
2: Drugi program.
1: Evropska nogometna organizacija UEFA oštro je osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu kako bi u osmini finala svjetskog prvenstva mogao igrati protiv Belgije. Poručila je da je FIFA prešla crvenu crtu i ugrozila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava dojam da se radi o aktivnom političkom upletanju u sport, s obzirom na to da je FIFA kontroverznu odluku donijela navodno pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nazvao njezina čelnika Gianija Infantina i zatražio preispitivanje spornog crvenog kartona. Na slučaj je reagirala i Belgija, kojoj je odobreno pravo žalbe na FIFA-inu odluku. Od spomen područja Ovčara jutros je službeno krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, memorijalna utrka duga 227 km, kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice Srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, među kojima i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dječkima njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga. Respekt za to.
4: Moje ime je Admir, trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno rata zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
1: Voda na zagrebačkim jezerima Bundeku i Jarunu dobra je za kupanje, navode iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Ipak građani tijekom kupanja moraju obratiti pozornost na nekoliko stvari, rekla je u razgovoru za Radio Sljeme doktorica Ana Puljak.
5: Stvar je najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno. I to ako smo jako zagrani, to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje. Tako sad pola sata, čak i sat bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A3 prema naplatama Lučko, kolona iz smjera Buzina oko 2 km, pred naplatama u smjeru Zagreba na autocesti A1 kolona je oko 1 km, a sporije u kolonama u zastoj vozi se na dionici Lučko Karlovac u smjeru mora. Pojačan je promet na gotovo svim prometnicama u smjeru mora, pa vozače molimo da prije polaska na put dobro provjere informacije o stanju u prometu. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding in 2 km long queues on the A3 motorway at the Lučko Petal from direction Buzin. There is a 1 km long queue on the A1 motorway at the Lučko Petal in direction Zagreb. Congestions are possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 and DC8 state roads, and on the A1 motorway in direction coast, especially between the Lučko and Karlovac junctions. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Drugi.
8: Hi, this is John Taylor from Duran Duran, and you are listening to Music.

0: my life I feel. Sad kad to slušam, ono, koji glasić, a?
1: Koji dokument vremena.
0: Da, pa koji glasić, ali točna sam. Pa mislim, stvarno, ono, nije ni čudo što su me nazivali, ono, najvećom budućom mladom.

0: Music Pub.
1: Koga si upoznao?
2: Od, misle, od velikih starih kolega, jel?
1: Da, od iskusnih, ja bih rekao.
2: Pa, prvenstveno Oliver Dragojević, njega moram spomenuti jer on mi je dao i super savjete i jako dobra osoba i baš sam se iznenadio koliko.
1: Što je rekao
2: dobra.
1: Oliver, koji savjet ti je dao?
2: Rekao mi je da bi trebao pjevati Bruno Marsa.
1: Aha, pjesme kao što pjeva Bruno Mars.
2: Da, eto.
1: Taj stil.

0: Magdalena.
1: Matija, dobio si najljepši kompliment i to dame od Maje Posvec, koja je rekla: kako lijepo kada muškarac plaće.
2: Ali svaka čast, dečki.
3: Da, svaka čast, bili smo puni pohvala, a ovo je izdvojeno samo.
2: Da.

0: pubblicità.
1: Grupa je u ono vrijeme imala provokativne stihove. Pjesme su tada bile zabranjene teme, odnos, ljubav između dvije djevojke, seksualne fantazije, profil serijskog ubojice, samoubojstvo. Govorimo o 83. godini.
2: Da, ali ipak su ih puštali na radiju. Danas
3: ne bi.
2: Takve sadržaje definitivno. Ne bi politička korektnost bi to...
1: Danas misli da ne bi prošao video seks?
3: Ne.
2: Ne.
3: Kad bi sad neko napravio pjesmu sa ovakvim tekstom, na Radio Slovenija ne bi to puštali.
1: To ne bi prošlo?
3: Ne, ne bi prošlo. Sad je cenzura, iako nije cenzure, ali u biti je cenzura mnogo gora nego je bila u 80-ih.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Ne prestaju reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njemu je naime poništen crveni karton koji je zaradio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom kako bi u osmini finala svjetskog prvenstva mogao igrati protiv Belgije. Odluku je oštro osudila UEFA, poručivši da je FIFA prešla crvenu crtu i ugrozila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je FIFA odluku donijela, navodno pod pritiskom američkog predsjednika. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže:
2: mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena, ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova po modelu priuštivog stanovanja u Kotaru Kamen. Trebali bi biti gotovi za otprilike 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvrnom metru. Zanimanje građana je veliko, poručio je gradonačelnik kojeg su novinari ovom prilikom pitali i za mišljenje o velikom muralu u povodu 250 godina neovisnosti Sjedinjenih Država. U splitskoj Galuci oslikavaju hrvatski i američki umjetnici, a mnogi se pitaju zašto to raditi u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu.
3: Mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
0: Pomorska policija samo je u proteklih tjedan dana zabilježila 63 različita prekršaja u splitskom i akvatoriju susjednih otoka. Najčešće je bila riječ o nedopuštenom glisiranju, pa je 13 osoba kažnjeno s 400 eura. Kazne su izricane i zbog sidrenja na zabranjenim mjestima te upravljanja plovilima bez dozvole. Policija poziva sve da se drže zakona i pomorskih pravila, te podsjeća da je glisiranje dopušteno samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Očekuje nas djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano vrijeme. Mjestimice kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko kolona iz smjera Buzina duga oko 1 km. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding in a 1 km long queue on the A3 motorway at the Lučko Petol from direction Buzin. There are 1 km long queues on the A1 motorway at the Lučko and Demerje Petols in direction Zagreb. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: on in Croatia. This is Susan from the Human League.
7: Hi, this is John Taylor from Duran Duran.
8: Hi, this is Ian Astbury of The Cult.
9: Hi, this is Katrina from Katrina and the Waves.
10: Hi, this is Tony Hadley.
11: This is Neil Tennant.
12: I'm Kofo.
13: Hi, we're the Pet Shop Boys.
14: Are they? And you're listening to The Music Pub on Croatian Radio.

0: jedan tjednik, odbio objaviti vaš intervju jer se Mirjana nije željela slikati gola.
1: Kako ti to znaš? On je rekao, ajde sad skini tu majicu. Ja, on u šoku, da skine majicu, nema šanse da skine majicu. Nisam se htjela slikati i onda...
0: Intervju nije objavio.
1: Ne, nikada, ne.
0: Jesi li gledao dodjelu nagrada?
2: Pa nažalost jesam.
0: Kako si se osjećao?
2: A nisam se baš najbolje osjećao, ali...
0: Ali zašto?
2: Zato što sam taj dan saznao da više nisam u bendu.
3: A je li ti netko odgovarao od toga da budeš glavni vokal?
4: Žena, djeca, grašo.
3: Što su ti govorili?
4: Da nisam normalan.

0: jednostavno nas je Martine ponijelo, pa molim te neka te i sada ponese.
1: Baš nas je ponijelo. Kreni.
2: Kao sad
1: od refrena.
0: Da.
1: Od tebe

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop. Shop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Hello, this is Suede and you're listening to the Music Pub on Croatia Radio, Channel 2.

0: Evo, uživancija u Music Pubu stigla je svome kraju u točno 15 sati, ali vjerujem da ćete i dalje uživati u dobroj glazbi u drugom dijelu dana.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor, vežite se

Dobar dan svima, dobrodošli u drugi dio dana, prvi ovotjedni ljetni drugi dio dana. Danas u do 18 sati s vama Dino Kalkan, Adriano Bernobić bira nam glazbu i ja sam Sabina Jaganjac. Družit ćemo se dakle uz dobru glazbu, uz one servisne informacije, ponajprije naravno stanje u prometu je ono što većinu vas zanima, bit će ponešto i događanja koja ćemo najaviti, sve to evo uz, kažem, puno, puno dobre glazbe, pa poziv još jednom da ostanite i dalje uz frekvencije drugog. Tu je naš WhatsApp 099-6167-002 na koji nam se možete javiti, snimiti glasovnu poruku, posebno ako je vezana i uz promet, bilo bi dobro da i drugi vozači čuju ako imate kakvu informaciju za podijeliti.

I ovoga ponedjeljka gužve su velike u prometu na A3 prema naplati Lučko, kolona je iz smjera Buzina duga oko kilometar. Na autocesti A1 pred naplatama Demerije u smjeru Zagreba također kolona duga oko kilometra i na A1 gužva u smjeru mora, posebno između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na toj dionici povremeno se vozi i u koloni uz zastoje, a povremeni su zastoje i na Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale, što ne čuti s obzirom na broj stranih turista koji su već stigli na svoja odredišta na našu obalu. U 15 sati, evo i 5 minuta, još jednom poziv svima vama, ako i vi imate kakvu prometnu informaciju, slobodno snimite glasovnu poruku na naš WhatsApp 099-616-7002, a nakon još jedne pjesme čućemo i što od vremena danas možemo očekivati, ali i u nastavku tjedna.

U Zagrebu je u 15 sati izmjereno ugodnih 26, na Griču je 28, a u zračnoj luci 29 stupnjeva i duž cijele zemlje temperatura ne prelazi 32, na Lastovu je 32 stupnja, 32 je u Makarskoj, Split je na 31, 30 Šibenik, u Kninu je također 31 i u Zadru u zračnoj luci je 32 stupnja. Ono što nas danas od vremena očekuje, to će biti grmljavinski pljuskovi, mjestimice poslije podne, najviše sunca naravno duž obale. Što se vjetra tiče, slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak zapuhaće duž obale, a najviša temperatura ići će do 33. Što se vremena sutra tiče, uglavnom, odnosno pretežno sunčano, u unutrašnjosti još povremeno uz umjerenu na oblaku, temperatura i sutra do 33 duž obale, a ovdje u unutrašnjosti maksimalac oko 30-31. I tako u nastavku tjedna, evo srijeda je još u unutrašnjosti uz mogućnost pljuskova s grmljavinom, a onda četvrtak i petak tako temperature do 31 uz dosta sunca i nešto malo oblaka, ali bez oborina. U svakom slučaju, evo i sutra puno više sunca, danas još poslije podne i u večernjim satima moguć je pokoji pljusak ovdje u unutrašnjosti, a duž obale i dalje sunčano.

0: ste u doručku na drugom.
1: Strahovi, pitala sam vas koji su to točno strahovi koje imate. Darko nam se javio.
2: Ja sam se ko mali bojao mraka, onda sam počeo sam plaćati struju, sad se bojim svjetla.
1: Da, da, razumljivo i to, međutim, evo, ima i onih koji imaju neke ozbiljne strahove.
3: Zapravo, slično kao i Dorina prijateljica, bojim se i mraka, ali sam sad malo razmišljala i shvatila zapravo da se ne bojim ni dubine, ni mraka, nego ono što moja bujna mašta zamisli da je tamo.
4: Ja se, na primjer, bojim pasa i uopće ne mislim da je to kao nezgodno za živjet. Ono, jednostavno kad ga vidim, zaobiđem, sačekam da prođe i slično.
5: Doro, drago mi je da ti nemaš strah da sama vodiš jutarnji program, tako da samo naprijed.
1: Perice, tko kaže da nemam, samo to dobro skrivam, samo da znate.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii. Drugi dio dana.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Ne prestaju reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njemu je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Odluku je oštro osudila UEFA, poručivši da je FIFA prešla crvenu crtu i ugrozila vjerodostojnost natjecanja. Šokiran je i stručni komentator HRT-a Samir Toplak.
2: Mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu.
0: Budućnost mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima bila je tema sastanka MED9 koji je u Zadru okupio ministre sredozemnih članica Europske unije. Hrvatska je predsjedajući raspravom istaknula potrebu zadržavanja mladih u poljoprivredi te osiguravanja kvalitetnih uvjeta života na selu. Ministri poljoprivrede David Vlajčić i demografije Ivan Šipić.
3: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
4: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
0: Traje intenzivna potraga za vozačem koji je jučer nakon bijega od policije izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini i u gorućem automobilu ostavio 4 migranata. Zagrebačka policija izvijestila je da je prije tijekom večeri uočila sumnjiv automobil i pokušala ga zaustaviti, no vozač nije stao pa je počela potjera. Automobil je u jednom trenutku sletio s ceste i zapalio se pokraj obližnjeg skladišta. Iz gorućeg vozila izašle su 2 osobe, a 2 su izvučene. Svi su prevezeni u bolnice gdje su im utvrđene teške ozljede. Vozač je pobjegao i za njim se traga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Očekuje nas pretežno sunčano u unutrašnjosti i povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A3 prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 1 km, a na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova, Lučko i Karlovac u oba smjera. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions. There is a 1 kilometer long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Lučko pay toll from direction Buzin. Due to increased traffic, occasional traffic jams are possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 state road between Sinj and Dugopolje, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Dvostruka pobjednica Eurosonga Šveđanka Loreen sprema jednu europsku turneju na kojoj će promovirati svoj najnovi album Wildfire, koji je objavljen u ožujku ove godine. Prve datume objavila je, to će se događati u Irskoj i Velikoj Britaniji u mjesecu rujnu, pa ju možete zapratiti na društvenim mrežama za još datuma u ostalim gradovima u Europi. A mi smo, evo, nakon novosti i haka nastavljamo dalje s dobrom glazbom u ovom našem ljetnom izdanju drugog dijela dana. Dino Kalko kad nam je u tonskoj realizaciji, Adriano Bernobić složio playlistu, ja sam Sabina Jaganjac. Budite s nama, tu je naš WhatsApp, ako imate kakvu prometnu informaciju za dojaviti ostalim vozačima, slobodno snimite glasovnu poruku.

15.49, dobrodošli na frekvencije drugog. Ovo je ljetno izdanje drugog dijela dana. Do 18 sati smo s vama. Imamo dosta toga za najaviti, odnosno predložiti vam, a jedno od toga je zasigurno odlična izložba pod nazivom Saks priča, posvećena izumitelju saksofona Adolfu Saksu, koja će biti otvorena sutra u Maloj galeriji u Dioklecijanovoj ulici u Splitu u organizaciji Muzeja grada Splita i Veleposlanstva Kraljevine Belgije u Hrvatskoj. Posjetitelji izložbe imat će priliku zakoračiti u izvanredan život i ostavštinu Adolfa Saksa, vizionarskog izumitelja koji je svijetu podario saksofon, jedan od najizražajnijih i najpopularnijih glazbenih instrumenata u povijesti. Izložba se sastoji od dva dijela. Prvi dio prati Saksov turbulentan život sve do siromaštva i bankrota, a drugi dio istražuje put saksofona od vojnih orkestara 19. stoljeća pa sve do zadimljenih jazz klubova, klasičnih koncertnih dvorana i modernih ikona pop kulture. Dakle, sutra u Maloj galeriji u Dioklecijanovoj ulici u Splitu otvara se izložba Saks priča, a mi ćemo čuti Lily Was Here, jednu sjajnu izvedbu Davida E. Stewarta, odličan saksofon u nastavku.

U muzeju Međimurja u Čakovcu danas započinje višednevna proslava pete obljetnice projekta Riznica Međimurja. Do 10. ovog mjeseca očekuje vas bogat program uz nagradne pitalice na društvenim mrežama, kreativne radionice i pričaonice za djecu u sklopu ljetne muzeologajnice te predstavljanje novog vodiča Riznicom Međimurja na engleskom jeziku, koje će se održati u četvrtak, dakle 9. srpnja, a onda u petak 10. organizira se dan otvorenih vrata uz besplatan ulaz i stručna vodstva kroz stalni postav u 10.30 i 16.30, a središnji događaj bit će besplatni koncert Tamburaškog orkestra HRT-a koji će se održati u atriju Starog grada u Čakovcu s početkom u 20 sati. Dakle, danas u Muzeju Međimurja u Čakovcu započinje proslava pete obljetnice projekta Riznica Međimurja.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol. Drugi dio dana.

USA Today i Kaleo u 16 sati i 7 minuta u drugom dijelu dana, a stiže nam ovdje u regiju i Morrissey, jedan od najprepoznatljivijih glasova suvremene glazbe. Evo, vraća se nakon više od desetljeća zapravo u ovaj dio Europe i 15. srpnja nastupit će na Ljubljanskim Križankama. Naravno da će izvoditi svoj novi materijal, odnosno u sklopu ove svoje europske turneje predstavit će novi album Make Up It's a Lie, ali naravno da će izvoditi i presjek gotovo 40 desetljeća karijere, od klasika sa The Smithsima do najvažnijih pjesama iz samostalne karijere. Evo, 15. srpnja Morrissey, sjećam se kad nas je posjetio ovdje u Zagrebu, imao odličan koncert u Zagrebačkoj tvornici kulture, voljeli bi ga još koji put vidjeti i čuti i ovdje u Zagrebu. Do tada naravno slušamo Smithse vrlo rado u našim playlistama.

Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

Nakon vrlo uspješne i rekordno posjećene Terezijane, Bjelovar ide dalje sa svojim kulturnim ljetom i brojnim događanjima. U srijedu počinje 9. izdanje ljetnog kina Filmodrom Bjelovarske udruge za promicanje kulture DokuArt, jednog od prepoznatljivih programa Bjelovarskog kulturnog ljeta. U tijekom ovog mjeseca srpnja i kolovoza publika će na otvorenom u Boho parku uz besplatan ulaz pogledati 10 filmova nagrađenih na najuglednijim svjetskim festivalima. Među filmovima koji će se prikazati na velikom platnu su i dobitnici Zlatne palme u Kanu i Zlatnog medvjeda u Berlinu, te ostvarenja s ukupno 8 nominacija za nagradu Oscar. Program otvara kolumbijska tragikomedija Pjesnik, slijedi španjolska pustolovna drama Sirat, nominirana za Oscara za najbolji strani film i za zvučne efekte, dok iranski film Jedan običan incident donosi 2 nominacije za nagradu Oscar i glavnu nagradu na Kanskom filmskom festivalu. Potom će se prikazati i dokumentarac Treći svijet koji prati snimanje čuvenog albuma benda Haustor, pa na programu će se naći i Tajni agent s Wagnerom Moorom, kojega publika pamti kao Pablo Escobara iz serije Narcos, te ekranizacija Camijeva Stranca francuskog redatelja François Ozona. Južnokorejski redatelj Park Chan-wook, autor kultnog Old Boya, potpisuje crnohumorni thriller Bez izlaza s 3 nominacije za Zlatni globus, a program uključuje i Bolne istine, posljednji film engleskog redatelja Michaela Lea. Projekcije će se dakle održavati srijedom i nedjeljom u Boho parku tijekom srpnja i kolovoza. Tijekom srpnja filmovi počinju u 21 sat, dok su kolovoške projekcije zakazane za 20 sati i 30 minuta. Ponavljam, ulaz na sve projekcije je besplatan, a u slučaju lošeg vremena projekcije će biti odgođene, a novi termini bit će objavljeni na Facebook stranici udruge DokuArt Bjelovar. Dakle, 9. izdanje ljetnog kina Filmodrom kreće u Bjelovaru u srijedu.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica podnio je Državnom sudbenom vijeću zahtjev za razrješenje. Posljedica je to nadzora u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta Luke Milovca. Nadzor je proveden jer sud nije 2 godine poduzeo ništa u vezi s optužnicom iz 2023. koja Aleksića tereti za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja, iako je već bio osuđen za ubojstvo. Vrhovni sud u svojem je izvješću okrivio suca Škaricu za utvrđene propuste, ponajprije za nebrigu o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta i neaktivnosti sudaca. Ne prestaju reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkom predsjedniku Donalda Trumpa. Oglasila se Belgija, čiji nogometni savez tvrdi da nije tražio žalbeni postupak zbog FIFA-inih poteza, već objašnjenje te odluke. Tvrde da im FIFA to nije dostavila, već ih je obavijestila da je imenovan sudac za žalbe i da imaju samo nekoliko sati da je predaju. U Belgiji smatraju da je takvim postupanjem FIFA prekršila vlastiti pravilnik, jer da bi se podnijela žalba, potrebno je prvo dostaviti službeno objašnjenje odluke. Belgijci tvrde da je FIFA samoinicijativno njihov dopis pretvorila u žalbu i odmah se pobrinula da bude odbačena kao nedopuštena. Najmanje je 21 osoba poginula, a deseci su ranjeni u novom valu silovitih ruskih napada na Ukrajinu. Glavna meta ponovno je bio Kijev. Napadi su izvedeni uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski, koji je nakon napada na društvenoj mreži X-u poručio:
2: "Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror."
0: Zelenski očekuje da će saveznici u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći Ukrajini, koje je u međuvremenu nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Očekuje nas pretežno sunčano u unutrašnjosti i povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Na Jadranu i sjeverozapadni. A u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pješak je na autocesti A3 između odmorišta Gradna i čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca. Promet se vodi po 2 prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A3 prema naplati Lučko kolona je iz smjera Buzina duga oko 1 km. Usporeno se uz povremene zastoje vozi na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 Zagreb-Polje-Karamatići motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions. There is a 1 kilometer long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Lučko Petol from direction Buzin. Due to increased traffic, occasional traffic jams are possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 state road between Sinj and Dugopolje, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Drugi dio dana.

16:43, lagano uz glazbu idemo kroz ovo naše ljetno poslijepodne u drugom dijelu dana. Filmom Ostani uz mene Roba Reinera, kultnim dijelom koje oduševljava sve generacije, evo večeras na ljetnoj pozornici Tuškanac završava Fantastic Zagreb Film Festival, koji je u svom 16. izdanju zagrebačkoj publici omogućio uživanje u odabranim regionalnim premijerama i žanrovskim klasicima. Reinerova adaptacija kratkog romana Stephena Kinga Tijelo nema veze s hororom, ali ima s onim što nas zapravo plaši, a to je gubitak, odrastanje i trenutak kad shvatiš da neke stvari završavaju i da se ne možeš vratiti u prošlost. Pustolovina skupine 12-godišnjaka u potrazi za tijelom nestalog dječaka jednog davnog ljeta u okolici Castle Rocka, sjetna i nostalgična priča, klasik filmova o odrastanju koji u ovoj godini evo slavi 40 godina od premijere. Uz odabrane naslove znanstvene fantastike, fantasija, trilera, horora, anime i hrvatskog programa kratkometražnog žanrovskog filma, Fantastik je ove godine obilježila i rasprodana projekcija kultnog Mulholland Drive-a Davida Lincha, zbog koje je 50-ak gledatelja ostalo bez mjesta. Odlično 16. izdanje Fantastik Zagreb Film Festivala evo potvrđuje popularnost ovog ljetnog kino festivala i veseli nas sljedeće 17. izdanje idućeg ljeta.

0: som zatravu ja.
1: Masima smo čuli, uvijek ga rado slušamo ovdje na frekvencijama drugog, a uvijek rado slušamo i Mobija, koji nam evo 23. srpnja po prvi puta dolazi u Hrvatsku. Ovaj veliki i slavni američki DJ, pjevač, skladatelj, glazbenik i fotograf, jedna je od najuticajnijih figura suvremene glazbe, a u Pulsku arenu dolazi u sklopu svoje velike turneje s potpuno novim live spektaklom. Mobi je poznat kao arhitekt glazbenih emocija, a kroz 3 desetljeća karijere i spajanja brojnih žanrova prodao je više od 20 milijuna albuma, a 1999. objavljuje onaj svoj legendarni album Play, koji je prodan u više od 9 milijuna primjeraka. 2024. je obilježio 25. godišnjicu izlaska tog svog epohalnog albuma. Mobija znamo i po glazbi za filmove i serije, ali i po velikim suradnjama kao što su one sa Davidom Bowiem, Public Enemy, Ozzy Osbourne, Beastie Boys i Daft Punk i tako dalje i tako dalje. Mobi je definitivno figura elektroničke scene čiji utjecaj nadilazi žanrovske granice. Mobi nam stiže dakle 23. srpnja u Pulsku arenu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Svaki dan s drugim.

Evo nas, prošli smo, odnosno ušli u ovaj naš zadnji sat druženja u ljetnom izdanju drugog dijela dana. Gužve su i dalje na cesti, na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Rupe, kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A1 gužva je između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera, a povremenih zastoja ima na Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Samo polako, stići ćete na vrijeme kamo god krenuli, pazite naravno i na druge sudionike u prometu. A mi ćemo se još malo baviti filmom, dakle u Bjelovaru će se moći gledati odlični nagrađivani naslovi, a isto tako i u Rijeci, jer program ljetnog art kina u srpnju donosi brojne filmske klasike, iščekivane domaće premijere i nove filmske hitove koji će se prikazivati u ljetnoj rezidenciji Art Kina u dvorištu Kapucinskog samostana, ali i na drugim gradskim lokacijama na otvorenom. Srpanjski utorci u ljetnom Art Kinu donose klasike britanske glumačke ikone Julie Christie. Ova ikona filmskih 60. i 70. dobitnica Oscara i glumica iznimne karizme obilježila je razdoblje velikih društvenih i kulturnih promjena nezaboravnim ulogama snažnih, kompleksnih i nekonvencionalnih žena. Sutra je, dakle, taj utorak. Sutra na rasporedu u 21 sat i 15 minuta je melodrama Petulija iz 68. redatelja Richarda Lester, jedno od najzanimljivijih ostvarenja američke kinematografije kasnih 60-ih. A program ljetnog art kina donosi i nedjeljama kultne distopijske filmove objedinjene u program Sreća i kontrola. Na repertuaru će se naći tri filma koja na fascinantan način razotkrivaju kako vladajuće strukture koriste cenzuru, medijsku manipulaciju i izolaciju kako bi stvorile privid savršenog društva. Jučer je prikazan Fahrenheit 451 François Truffauta, potom će se prikazati Pleasantville Garya Rossa 12. srpnja i Trumanov show Petera Weira 19. srpnja. Sezona ljetnog art kina u Rijeci zatvara se programom Nitko nije završen u art kvartu Benčić, gdje će se pod zvjezdanim nebom 28. srpnja u 21 sat prikazati kultna komedija Billya Wildera Neki to vole vruće u povodu obilježavanja 100 godišnjice rođenja velike glumačke ikone Marilyn Monroe, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Dakle, 28. srpnja, Neki to vole vruće, pod zvjezdanim nebom u art kvartu Benčić će se prikazati taj filmski klasik u 21 sat i njime će završiti program, ovogodišnji program ljetnog art kina.

Puno je sadržaja za nas odrasle ovoga ljeta diljem zemlje, ali ima jako puno zanimljivih stvari i za ove naše klince, posebno ako su još uvijek u Zagrebu. Recimo, onda naša preporuka Arheološki muzej, koji je pripremio za djecu u dobi od 9 do 12 godina program Praznici u Arheološkom, koji počinje sutra i traje do 10. srpnja, svaki dan od 10 do 13 sati. Polaznici će sudjelovati u edukativnim, kreativnim i interaktivnim radionicama koje na zabavan način približavaju jednu od najfascinantnijih civilizacija u povijesti, onu drevnog Egipta. Kroz četverodnevni program mladi istraživači upoznaće egipatsku kulturu, vjerovanja, umjetnost i svakodnevni život, uz naravno stručno vodstvo educiranih voditelja. Tako će moći saznati kako su stari Egipćani gradili piramide, kako je tekao proces mumifikacije, što su skarabeji i čemu su služili i još puno, puno toga. Inače, sve informacije o prijavi, a morate se prijaviti, odnosno svoje klince, naći ćete na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Balogunu je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na prozivanja saborskog zastupnika Marina Miletića vezana uz ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Miletićeve aktivnosti nazvao je populizmom.
3: 2015. godine je Vlada Republike Hrvatske, tada SDP vodio državu i vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje kod društvu Kostavela. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornom planu, vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje. Tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili i vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, on misli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen, mi ništa ne lažemo.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, najprometnija sicilijanska zračna luka u Kataniji zatvorena je za sve letove. Dio ih je preusmjeren u Palermo, a putnicima se savjetuje da prije putovanja na Siciliju provjere status svojih letova. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a noću i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna temperatura bit će sutra između 29 i 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, a pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova, Lučko i Karlovac u oba smjera. Povremeno su zastoj i kolone na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila uz više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions. Due to increased traffic, occasional traffic jams are possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 state road between Sinj and Dugopolje, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is increased on most roads in direction coast, especially on motorways. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

U nastavku već znate, čućemo naše doručkare, potom i pjesmu dana, onda od 18 sati našu specijalku posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu. S obzirom na ovu cijeli ovaj skandal oko crvenog kartona, dobro će sjesti naša iduća pjesma, to će biti Bowie, This is not America. Vjerujem da će i o tome biti riječi u američkom snu od 18 sati, pa mi ćemo vas lijepo za danas pozdraviti. Dino do duše ostaje u tonskoj realizaciji još neko vrijeme s vama, ali vas pozdravljaju Adriano Bernobić koji nam je birao glazbu i ja sam Sabina Jagan. Čujemo se sutra ponovno od 15 sati u još jednom ljetnom izdanju drugog dijela dana. Lijepi pozdrav!

0: jednu na drugom.
1: Strahovi, pitala sam vas koji su to točno strahovi koje imate. Darko nam se javio.
2: Ja sam se ko mali bojao mraka, onda sam počeo sam plaćati struju, sad se bojim svjetla.
1: Da, da, razumljivo je to, međutim evo ima i onih koji imaju neke ozbiljne strahove.
3: Zapravo slično kao i Dorina prijateljica, bojim se i mraka, ali sam sad malo razmišljala i shvatila zapravo da se ne bojim ni dubine ni mraka, nego ono što moja bujna mašta zamisli da je tamo.
4: Ja se, na primjer, bojim pasa i uopće ne mislim da je to kao nezgodno za živjet. Ono, jednostavno kad ga vidim, zaobiđem, sačekam da prođe i slično.
5: Doro, drago mi je da ti nemaš strah da sama vodiš jutarnji program. Tako da, samo naprijed.
1: Perice, tko kaže da nemam? Samo to dobro skrivam, samo da znate.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
6: Drugi.

0: 18 sati.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
0: Da, nažalost, naši nogometaši su odsanjali svoj san više, nisu na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali koje i dalje traje, ušlo je onu završnicu, knockout fazu, i noće su odigrane jučer na večer i rano jutro su odigrane još dvije utakmice osmine finala i večeras i noćas će se igrati, sljedeće noći će se igrati također još dvije, bilo vrlo uzbudljivo, a ovu emisiju Američki san za vas tonski realizira Dino Kalkar, moj ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedeći nekih 20-ak i nešto do 18:30. Naravno, posvetit ćemo se onim utakmicama koje su se igrale noćas, posvetit ćemo se utakmicama koje se igraju večeras i nakon jednog glazbenog predaha imat ćemo jednog posebnog gosta s kojim ćemo malo prokomentirati ovaj posljednji slučaj na svjetskom nogometnom prvenstvu, to je ukidanje crvenog kartona, odnosno odbacivanje automatske suspenzije na utakmicu, pretvaranje to u uvjetnu kaznu američkom igraču uoči noćašnje utakmice protiv Belgije osmine finala. S nama će biti Vanja Smokvina, inače jedan od članova sportskog arbitražnog suda u Lozani, najviše krovne instance, pravne instance što se tiče sportske arbitraže. Pa krenimo s onime što se događalo jučer i rano jutros. Odigrane su dvije utakmice osmine finala u kojima su prvo Norvežani slavili protiv Brazila 2-1, nakon toga rano jutros Engleska je bila bolja od Meksika s 3-2. Pregled tih utakmica priredio nam je Ivan Ribarić.
5: U prvoj utakmici dana Norveška je slavljen 2-1 protiv Brazila i

0: Bruno Guimaraes, no njegov udarac brani Nyland i time najavljuje svoju sjajnu večer. U drugom poluvremenu, nakon sat vremena igre, Endrick izlazi sam ispred Nylanda, ali promašuje cijeli gol. Iako je bio samo zatajan tokom utakmice, u zadnjih desetak minuta na scenu stupa najbolji napadač današnjice Erling Haaland. Na prvi centaršut Schilderupa zvijezda Manchester Citya nadskače Gabriela i pogađa pored nemoćnog Alisona za prednost Norveške. Brazil je bacio sve karte u napad, a kazna je stigla u 90. minuti. Opet je asistent Schilderup, a Haaland udarcem z ruba kaznenog prostora stiže do svojeg 7. gola na turniru i izjednačava se na vrhu sa Messijem i Mbappeom. Duboko u sudačkoj nadoknadi, Casemiro je udaren u kaznenom prostoru, a ovoga puta s bijele točke siguran je Neymar za utješni pogodak i brazilski i svoj oproštaj od svjetskog prvenstva. Norveška će u borbi za polufinale igrati protiv Engleske, koja je s 3-2 pobjedila Meksiko. Utakmica koja je zbog vremenskih neprilika započela sat vremena kasnije, u prvih pola sata nije donijela previše uzbuđenja, osim tenzija i nervoze među igračima. Sve se promijenilo krajem prvog dijela. U razmaku od 2 minute Englezi preko Bellingema dolaze do 2 gola prednosti. Prvo u 36. Bellingham glavom koristi centaršut Sake, da bi 2 minute kasnije isti igrač na dodavanje Kane-a utišao stadion Azteka. Nadu Meksikancima u 42. minuti budi Quiñones, koji uoči odmora smanjuje za ostatak. U nastavku Azteka se opet budi u 54. minuti, kada Englezi zbog neopreznog starta Kwanse ostaju s igrače manje. Samo 5 minuta kasnije, dok su se Meksikanci spremali na juriš, vratar Rangel u kaznenom prostoru ruši Gordona, a Harry Kane još jednom siguran s bijele točke za englesku prednost od 3-1. Meksikanci su još više navalili na gol Pickforda, a u 69. minuti nakon prekršaja Kane-a, Raul Jimenez s bijele točke smanjuje na 2-3. Igralo se čak 12 minuta sudačke nadoknade, gol je visio u zraku, ali su se Englezi uspjeli obraniti i izboriti plasman među 8 najboljih.
1: Da, tako je prošlo su ove noćiš utakmice, vrlo uzbudljive, kao i priješnje utakmice osmine finala, stvarno, dok još u 16. finala je bila onako utakmica u kojima se to jako osjeti od koja je favorit u tim dvobojima, u ovim utakmicama stvarno za sada vrlo, vrlo neizvjesni dvoboji. Idemo čuti razmišljanja nakon tih utakmica, prvo ćemo čuti dvostrukog strijelca u pobjedi Norveške protiv Brazila 2-1, to je naravno tko drugi nego Erling Braut Haaland.
2: Nisam mogao vjerovati jer nikad u životu nisam sanjao o ovakvom trenutku. Sanjao sam o tomu da s Norveškom odem na svjetsko prvenstvo, da nastupam na svjetskoj smotri. Međutim, najiskrenije, nikad nisam očekivao da ću pobijediti Brazil. Mislio sam da su neke stvari nemoguće, ali očito sam u krivu.
3: I thought it was not possible to do some things, but I guess I'm wrong.
1: Da, veliko sreće Norvežana, a za Brazilce još jedan gorki šamar, podsjetit ću na poze, od 2002. Brazil, kada su bili svjetski prvaci u Japanu i Južnoj Koreji, od onda stvarno jako loši rezultati i ne uspijevaju doći ni blizu osvajanja svojeg 6. naslova svjetskog prvaka, momčad koji ima najviše osvojenih naslova svjetskih prvaka. Idemo čuti izbornika Brazila, Carlo Ancelottija.
2: Znali smo da će Norveška igrati u svojem stilu, pokušali su smanjiti intenzitet utakmice posjedom lopte, a mi smo imali probleme s pritiskom iako nismo ni htjeli zapravo ići u nekakav visoki pritisak. Mislim da smo imali stvari u svojim rukama prvih 70 minuta, a onda se pojavio Haaland i riješio utakmicu.
1: Da, jednostavno razmišljanje Carlo Ancelottija koji sigurno neće dobro sjesti navijačima Brazila, jer ponovit ću još jedno gorko razočaranje Brazilaca. Rekli smo već, Engleska je pobijedila 3-2 Meksiko, a jedan od junaka bio je Jude Bellingham koji je postigao prva 2 pogotka za prednost od 2-0.
2: To kako smo branili naš 16-terac i kako smo bili lucidni u njihovom kaznenom prostoru, to su trenuci u kojima bi neka stara Engleska koju sam pratio kao dijete, kao navijač, pukla pod ogromnim pritiskom. Ova momčad držala se zajedno do posljednjeg trenutka i to je njezina glavna odlika.
1: a ispao je i drugi domaćin.

0: Vučin, ponovit ću, Kanada također nije uspjela proći dalje. Meksiko je drugi od sudomaćina. Meksikanci koji su ponovno zapeli u osmini finala u prijašnjim svjetskim prvenstvima uspjeli bi proći skupinu, no nikako nisu uspjeli proći u četvrtfinale i ponovo im je ta osmina finala neka točka koju jednostavno ne mogu prijeći. Čini mi se da kad jednom prođu u četvrtfinale da bi mogli osvojiti naslov svjetskog prvaka. U svakom slučaju, kraj za Meksiko, idemo čuti njihovog izbornika nakon poraza od Engleske, Javier Aguirre.
1: Morate igrati savršeno kako biste pobijedili Englesku u uobičajenim okolnostima. Dva brza gola zaista su nas pogodila, ali uspjeli smo se brzo oporaviti i bili smo dobrog raspoloženja u slačionici, puni energije i želje za preokretom. Međutim, treći smo gol morali izbjeći, on nas je pod navodnicima ubio. Pokušali smo razne stvari, ali nismo mogli probiti Englesku. Odlično su se branili i s desetoricom i vrlo su dobra momčad.
2: Defienden bien, es un equipo muy sólido.
0: Bili su to izbornici igrači nakon ovih dviju utakmica osmine finala. Idemo sada čuti kako su radijski komentatori doživjeli drugi pogodak Norvežana protiv Brazila.
3: Haaland edge of the box.
4: Happy to have Haaland. Erling Haaland hit that volley by zurück with Haaland.
5: Haaland, he wants another one.
6: Erling Braut Haaland hit it.
7: Avecana.
8: Erling Haaland!
9: Erling Haaland!
8: Erling Haaland!
5: Extraordinary! Just phenomenal!
10: Historie!
11: Spectacular!
8: Spectacular!
12: We have witnessed something very, very special here!
13: Brasil eliminat!
14: 2-0 over Brasil!
15: 2-0! Es ist der Wikinger Wahnsinn!
0: Evo, čuli smo kako su komentatori doživjeli te drugi pogodak Norveške, odnosno Holanda protiv Brazila, koji je, možemo reći, zaključio tu utakmicu. A idemo sada čuti kraj utakmice iz dva različita kuta između Meksika i Engleska. Prvo ćemo čuti kako su taj kraj utakmice doživjeli engleski komentatori.
16: Almost 12 minutes of added time. Another corner. England clinging on to this lead by their fingertips. And now, the Azteca. What a scene for this final act. In comes the corner. Pickford heads it away. Punches it away. Pickford's yes. Punch is the last touch of the match. And England win it. England win in the Azteca. 40 years on from the hand of God. Thomas Tuchel said that this stadium, it was time for England to make peace with it. Well, they've had a piece of the action here tonight. And Mexico are beaten in their stronghold in a competitive match for the first time since 2013. But England substitutes, the coach has come racing on. And what scenes of celebration among the England players. England have won it. 3-2. What a match.
0: Naravno, veliko slavlje Engleza. Idemo čuti kako je to bilo s one tužnije meksičke strane.
17: Por arriba y el árbitro dice, señores, se acabó. Se acabó. Inglaterra le gana a México. Se acabó el partido. Gallardamente. 3-2. Inglaterra avanza. Jugará contra Noruega. México de pie. México, con sus hombres luchando hasta el último instante, se agregaron 11 minutos y en este momento se comienzan a abrazar los jugadores ingleses. Los mexicanos en su mayoría van a buscar a Santi, Oribe Peralta. Llegamos con mucha ilusión, acabó el partido. ¿Qué balance? ¿Qué sientes?
0: Evo ga, čuli smo kako je to bilo protekle noći, a večeras od 21 sat igra se onaj dvoboj u kojem smo se nadali da ćemo mi, da će naši nogometaši biti. Naime, u Dallasu u osminu finala igraju Portugal i Španjolska. Od 2 sata ujutro po našem vremenu u Sijetlu će igrati Sjedinjene Američke Države i Belgija. I taj kontroverzni igrač koji je dobio ipak priliku nastupiti u večerašnjoj utakmici protiv Belgije, nakon mnogi kažu poziva Trumpa prema predsjedniku FIFA Infantinu. Jedan glazbeni predah, pa ćemo se uporo posvetiti toj temi.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Idemo se sada posvetiti onoj glavnoj temi danas osim ovih utakmica. Naime, američki predsjednik Donald Trump priznao je kako je nazvao predsjednika Međunarodne nogometne federacije, odnosno FIFA, Gianni Infantina, te zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvouboju šestine finala svjetskog prvenstva. Balogun je sredinom drugog poluvremena dvoboja protiv Bosne i Hercegovine na intervenciju VAR-a zbog pogibeljnog starta na Tarika Muharemovića kažnjen s crvenom kartonom, iako prema pravilima crveni karton za sobom povlači automatsku suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, odnosno Balogun ne bi smio biti u konkurenciju za večerašnju utakmicu osmine finala protiv Belgije. FIFA je donijela odluku prema kojoj je Balogunu određivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno suspendirano na jednu godinu. Odmah su se pojavile informacije kako je takva odluka FIFA donesena pod političkim pritiskom, odnosno nakon Trumpove intervencije prema Infantinu, koji je aktualni stanovnik Bijele kuće i priznao. On je rekao, sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja, vidio sam akciju, to nije bio prekršaj, dogodilo se da dvojice igrača trče u punoj brzini te su se sudarili, to je bila grozna sudačka odluka, izjavio je stručnjak za nogomet Donald Trump. Vrlo brzo krenule su i reakcije, tako je UEFA odmah reagirala, Europska nogometna federacija, i oštru osudu iz UEFA gdje su oni objavili jučerašnju odluku o uvođenju jednogodišnje uvjetne kazne umjesto automatske suspenzije na jednu utakmicu nakon crvenog kartona za igrača Balogana prešla je crvenu liniju, minimalna automatska kazna od jedne utakmice neigranja nakon crvenog kartona ne potpada pod diskrecijsko pravo i ne zahtjeva odluku kompetentnog tijela kako bi stupila na snagu. To je načelo ugrađeno u pravila koje ne može biti predmet iznimki, pogotovo usred turnira u kojem je nekoliko drugih igrača bilo u istoj situaciji i odslužilo je svoju kaznu. Kada sigurnost pravila više osiguravaju njihovi čuvari, integritet igre je ugrožen, a kredibilitet natjecanja potkopan. Isto tako, ovakva odluka stvara presedan za natjecanje koje je u tijeku jer će slične situacije sada morati imati jednaki tretman. Naravno, objavljama su se tu reagirali i Njemački nogometni savez, tako je naravno i izbornik Belgije Rudi Garcia, kao i izbornik Engleske Tuchel, i svi su uglavnom protiv te odluke. Mi ćemo o toj odluci razgovarati s doktorom pravnih znanosti Vanjom Smokvinom, inače izvrani profesor s pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te voditelj centra Jean Monnet katedre sportskog prava, politika u sportu i sportske diplomacije, a inače doktor Vanja Smokvina je i arbitražnog sportskog suda u Lozani, inače najviša pravna instanca u sportskoj arbitraži. Dobar dan, gospodine Smokvina.
3: Dobar dan i lijepi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, vjerujem da ste čuli što je izjavila UEFA, što je rekao Trump, što je odlučila FIFA. Kako vi gledate na ovu odluku, odnosno je li s ovom odlukom dovedena u stvari regularnost natjecanja u pitanje?
3: Pa ono što za početak trebam istaknuti da apsolutno podržavam pismo UEFA kao jedna od, naravno, konfederacije FIFA i osobito važne konfederacije, ne samo zato što je reprezentacija koja je može bitno oštećena zbog ovakve odluke Belgijski nogometni savez, odnosno Belgijska nogometna reprezentacija, već je stvar poštivanja integriteta sustava natjecanja i općenito vjere u sport. Tako da mislim, apsolutno je taj stav UEFA bio jedan pozitivan trak u cijeloj ovoj priči. I apsolutno se slažem sa svim ono što ste vi rekli prethodno, da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija. Nešto što ne bismo nikada očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama. Pa evo, ova nije ništa posebnije, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
2: Je li FIFA, ajmo reći, imala pravo ovako nešto odlučiti? Ima li utemeljenje u pravilniku?
3: Ovako, znači, po disciplinskom pravilniku, po statutu FIFA, po disciplinskom pravilniku, ovakva situacija je moguća, znači prigovor neke reprezentacije ili saveza za ovakvu situaciju je moguć, kada je riječ o, u konkretnom slučaju ima nekoliko situacija, odnosno bi bilo najbliže ovoj situaciji, kada je bilo riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. Znači nešto što je toliko snažnog karaktera.
2: I to je već i bilo. I već su se događale takve situacije da su poništeni crveni kartoni, odnosno suspenzije od jedne utakmice.
3: Tako je. Znači, može se tako nešto dogoditi. Ali ovdje, uz dužnu pažnju, znači nisam nogometni sudac, nisam osoba koja je educirana za analizu VAR, snimki i tako dalje, ali mislim da ne moramo biti tako veliki stručnjaci da vidimo da je ovdje nešto u rangu takozvano slobodno sudačko uvjerenje. Znači nešto što može biti crveni karton i većinom vrlo vjerojatno je bio crveni karton, i nije riječ o očito sudačkoj pogrešci. To bi bio recimo slučaj da je crveni karton dobio ovaj igrač o kojem je riječ, Balagun, a zapravo je prekršaj napravio neki drugi igrač. U tom konkretnom slučaju ima smisla takav prigovor, gdje zapravo igrač koji stvarno nije pogriješio bude suspendiran, i to je svrha bila tog pravila za prigovor na takvu disciplinsku sankciju. Ovdje dolazimo do jednoga izokretanja prava, izokretanja propisa kako bi se nekome zbog ovog izbornog razloga pogodovali.
2: Mogu li se sada reprezentacije čiji su igrači odradili kaznu žaliti na to što su njihovi igrači odradili kaznu? To je već, možemo reći, ipak nešto što je ad acta, završena priča, ne može se promijeniti rezultat, ali ili sad ovo druga stvar što je rečeno, sada se mogu i sve druge reprezentacije, Engleska se može žaliti, sve o reprezentaciji čiji igrači neće imati pravo nastupa u sljedećoj utakmici, po ovom ispravu se mogu žaliti i zahtijevati blažu kaznu.
3: Upravo tako, znači sve se reprezentacije moraju biti svi savezi u jednakoj poziciji, znači ako je to bilo moguće na jednom savezu, imaju pravo tako nešto činiti i ostali. I to je ta Pandorina kutija na koju je i upozorila UEFA, da se to ne može događati na ovakav način.
2: Pogotovo u jednom natjecanju koje je u tijeku.
3: Apsolutno, pogotovo što za 5 sati mi imamo utakmicu u kojoj će vrlo vjerojatno taj igrač nastupiti. Znači,
2: da, Belgija se žalila na ovu odluku, ali je došlo priopćenje da FIFA najvjerojatnije neće stići do početka utakmice odgovoriti na njihovu žalbu.
3: Pošto imam određene kontakte sa Belgijskim nogometnim savezom, mogu reći da je situacija bila sljedeća. Znači, situacija je bila takva da je Belgija službeno, naravno iz medija, saznala vijest koji svi mi, i opreza radi Belgijski nogometni savez je poslao upit, formalni upit FIFA u pogledu donošenja te odluke. Na što je FIFA odgovorila da taj upit smatra žalbom. Što je nevjerojatno izokretanje, opet ću reći, pravnih propisa, jer Belgijski nogometni savez nije izjavio žalbu. A zašto nije izjavio žalbu? Zato što po pravilima FIFA, da biste izjavili žalbu, prvo morate biti stranka u postupku u kojem je odlučivano. Konkretno, stranka u ovome postupku je bio Američki nogometni savez i sam igrač. Belgijski nije bio, jer nije bio tada, naravno, tako, direktno involviran. To je prvi razlog zašto ne može podnijeti i izjaviti žalbu Belgijski nogometni savez. A drugi slučaj, što izričito piše u disciplinskom pravilniku FIFA, da biste se žalili, morate dobiti odluku sa obrazloženjem. A ta odluka, iako je Belgijski nogometni savez zamolio odluku, nije dostavljena, jer vjerojatno niti ne postoji tako neko obrazloženje. I sad dolazimo do jednoga začaranoga kruga, da Belgija zapravo je nemoćna i u konkretnom slučaju nema mogućnosti borbe i pravnim lijekom dobivanja neke zadovoljštine, nego bi mogla eventualno ići pred arbitražni sud za sport u Lozani KAS, koji onda kada dobije odluku, kada dobije zahtjev za propitivanje odluke, mora odlučiti u roku 48 sati, a to znači da je to nemoguće, naravno, prije ove utakmice. Tako da po meni najveći problem će nastati ako Belgija izgubi od Sjedinjenih Američkih Država, taj igrač nastupi, ili još da možda i pogodak, što što je vrlo izgledno s obzirom na poziciju na koju igra, što bi onda naravno moglo stvoriti velike probleme. I Sisi, ali i općenito regularnosti od nas.
2: Da, stvarno je presedan. 18:27, još imamo 2,5 minute do kraja emisije, pa samo bi vas kratko zamolio. U najavi rekao sam, vi predajte i sportsku diplomaciju. No. Obično pod sportskom diplomacijom smatramo kako naši nogometaši su oni ambasadori Hrvatske, dobre Hrvatske, ovo je očito ona negativna sportska diplomacija.
3: Apsolutno. Nažalost, evo moram reći, jedan od pionira sportske diplomacije su u svijetu, su bile Sjedinjene Američke Države, koji su za predsjednika Eisenhowera započeli koristiti sport kao sredstvo napretka u odnosima među državama. Konkretno sa Kinom je to počelo, sa ping-pong.
2: Stolnim tenisom, da.
3: Tako je. A sada dolazimo do jednog nevjerojatnog obrata i zapravo, nažalost, zbog ove situacije koja se dogodila, imam primjer nečega što se ne bi smjelo događati. Općenito u diplomaciji, a kamoli još u sportu na ovakav način. Nije bilo prostora za tako nešto.
2: Da, stvarno još jedna stvar koju će obilježiti ovo svjetsko prvenstvo, na mnoge su se bunili odluke Infantina i FIFA kako izgleda ovo svjetsko prvenstvo od tretmana Irana koji nije imao jednake uvjete sa drugim reprezentacijama i neke druge reprezentacije isto tako, pa sa ovim hydration breakom uvjetno rečeno. Da. Stvarno puno toga se događalo ono svjetskom prvenstvu koje će, što je nažalost neću u potpunosti zasjeniti nogomet, ali ipak baca jednu veliku sjenu.
3: Je, nažalost, evo, zaključno mogu reći baca jednu ružnu sliku na sam natjecanje, na sam sport, što ne bi trebalo biti, da jednu lošu poruku mladima, jer znamo da sport bi trebao davati poruku pravednosti, fair playa, poštenja, odricanja i odricanjem dostizanja rezultata, a ovdje
2: s
3: zapravo...
2: S jasno naznačenim pravilima.
3: Tako je, naravno.
2: Hvala vam lijepo, profesore Smokvina. Žao mi je što nismo mogli i duže pričati o ovoj temi. Bliže se naše novosti. Naravno, ova tema će i dalje ostati u fokusu javnosti još neko vrijeme. Pogotovo dok ne vidimo hoće li igrati i može zabiti Balogani, hoće li Amerikanci proći dalje s tim igračima ako će igrati. Hvala vam lijepo, gospodine Smokvina, i došli smo do kraja današnjih sportskih minuta koje za vas realizirao Dino Kalkan, moje ime Vladimir Horvat, i ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija. Nemojte zaboraviti, od 21 sat Portugal-Španjolska, od 2 sata ujutro igraće ovaj meč SAD-Belgija.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9:35 i 18 sati u emisiji Američki san.
5: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
7: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
7: Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Balogunu je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
8: All I did. Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo, to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
7: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovoga mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
9: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
7: U Hrvatskoj je u prvoj polovici godine prodano 43.540 osobnih vozila, što je 5,5% više nego u istom razdoblju lani. Pokazuju to najnoviji podaci Promocije Plus. Najviše su se prodavale Škode, slijede Volkswagen, pa Opel i Renault. Od početka siječnja do kraja lipnja najviše kupaca odabralo je novo vozilo na hibridni pogon, na drugom su mjestu benzinci, a dizelaši na trećem. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, noću i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti 1 u zoni radova te na više dionica Jadranske magistrale. Večeras od 23 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok, uključujući čvor Gornja Ploča, a po završetku tih radova bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, također u oba smjera. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, te su na nekima zabilježena i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic, occasional traffic jams are possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 State Road between Sinj and Dugopolje, and on some sections of the DC8 Adriatic Road. Tonight, on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, from 11 p.m. until 5 a.m. due to roadwork, traffic will be suspended for all vehicles between the Gospić and Sveti Rok junctions, including the Gornja Ploča junction, in both directions. After roadwork is finished there, traffic will be suspended between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Drugi program, prvi izbor.

Deki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama noćas na Kijev. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građana Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje toga tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. To je pritisak na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, noću i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, a dnevna između 29 i 33 stupnja.
3: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti 1 u zoni radova, te na više dionica Jadranske magistrale. Opasnost je od naleta na pješaka na autocesti A3 između čvorova Samobor i Sveta Nedelja. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozači se pozivaju na dodatan oprez. Večeras od 23 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok, uključujući i čvor Gornja Ploča, a po završetku tih radova bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, također u oba smjera. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, te su na nekima od njih i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic, occasional traffic jams are possible on the Zagreb and Rijeka bypass roads, the DC1 state road between Sinj and Dugopolje, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Due to a pedestrian on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Samobor and Sveta Nedelja junctions, there is a speed limit of 40 km per hour. Tonight, on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, from 11 p.m. until 5 a.m., due to roadwork, traffic will be suspended for all vehicles between the Gospić and Sveti Rok junctions, including the Gornja Ploča junction in both directions. After roadwork is finished there, traffic will be suspended between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in both directions. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 19:57 minuta, moje ime Vladimir Horvat, ali uskoro ću prepustiti riječ kolegi Vedranu Drabeku koji će u Osijeku pratiti utakmicu kvalifikacije za svjetsko košarkaško prvenstvo između Hrvatske i Izraela. To ćemo pratiti zajedno sa emisijom Airplay Radio Chart, tako da će biti i dosta i glazbe, bit će i naravno javljanja sa te utakmice. Pa idemo odmah do Osijeka gdje bi uskoro trebala početi ta utakmica Hrvatske i Izrael. Vedrane, su već izborili svjetsko drugi krug kvalifikacija, ali ovo je ipak vrlo važna utakmica.
1: Apsolutno tako. Dobra večer, Vlado, kao i svim poštovanim slušateljicama i slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Pred, kao što si rekao, hrvatskom košarkaškom reprezentacijom, posljednja je utakmica u skupini E. Važna kvalifikacije su to za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Kataru. Završni čin u skupini na čijem smo vrhu sa 4 pobjede i jednim, doduše vrlo tjesnim porazom na gostovanju u Njemačkoj ožujku ove godine, ali o tome ćemo kasnije. Minuta i 12 ostala je točno do početka ove utakmice. Utakmice koja je, kada se osvrnemo i na tribine, prilično praćena, i to će biti 3000 gledatelja u jednoj dobroj pravoj navijačkoj atmosferi je u dvorani Gradski vrt i vjerujem da će bodriti naše košarkaše od prve pa sve jasno do posljednje sirene. Izrael je reprezentacija koju treba respektirati kada se pogleda njihov roster i općenito kvaliteta i razina košarke u toj zemlji, ali se nadamo da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti. Još samo početna petorka Hrvatske, Zubac, Hezonja, isto tako uz Šarića, Smita i naravno neizostavni u početnoj petorci na dvojki Roko Badžim. Utakmica počinje svakoga trenutka, mi ju pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija. I dalje.
0: Hvala ti, Vedrane, a vrijeme za Airplay Radio Chart.
2: Ovo je drugi.
3: We have had some technical problems.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
6: Jack Johnson,
7: 30 Seconds to Mars,
8: Fist Bliss,
9: Scorpion,
10: Ariana Grande,
11: Paul Van Dyke.
12: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
13: Taylor Swift i Travis Kelce ušli su u brak, a Madonna je objavila novi album. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz pjesmu Danceteria s ploče Confessions 2.

0: Nakon mjeseci pompe o stvaranju novog umjetničkog svijeta, album Confessions 2 konačno nam je stigao. Radi se o 15. studijskom albumu Madonna i prvom još od ploče Madame X iz 2019. Ploča je nastavak projekta Confessions on a Dance Floor, objavljenog 2005. i albuma čija estetika se snažno oslanjala na disco glazbu kroz klasike poput Hang Up i Sorry. S druge strane, navodi Billboard, Confessions 2 je više profinjeni dance pop i bujna elektronika s pjesmama koje spajaju slojevite celebralne produkcije Stuarta Price'a s Madoninim filozofskim razmišljanjima o tome kako plesni podi nije samo mjesto, to je prag, ritualni prostor gdje pokret zamjenjuje jezik. Album posjeduje duh razigranosti i zabave koji je svojstven plesnom svijetu s pjesmom Danceteria, koja prati tipičnu večeru u istoimenom klubu u Njujorku gdje je Madonna održala svoj prvi nastup 1982. Ploča donosi duboko osobne pjesme o majčinstvu umotane u omot elektroničkog glazbenog izričaja. Pjesma Danceteria koju je snimila Madonna naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Maxa i vi slušate The Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Maxa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Miroslav Šeb, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. Sport i glazba. Srdečan pozdrav, dobra večer još jednom poštovane slušateljice i slušatelji iz dvorane Gradski vrt. Uživamo u košarci, definitivno odličan početak utakmice između Hrvatske i Izraela, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u skupini E, plus 11 trenutni rezultat, odnosno 15-4. Hrvatska koja je sjajno ušla u utakmicu serijom 9-0 u 2 minute, osovina Smith proigravanje na Zupca koji je postigao 6 poena i trica Bađima. Morao je odmah reagirati izraelski izbornik Beit Halami pozvavši time out. Stvarno kažem, nismo mogli poželjeti uvjerljiviji, bolji početak. Treba naglasiti da smo i šutarski odlično otvorili utakmicu, budući da su trice isporučivali i Smith te Dario Šarić. Hrvatska u ovom trenutku na parketu upravo sa Šarićem, Smithom, Bađimom, Zupcem. Lopta je kod Zupca, onda će doći do Kezonje kao posljednjeg u toj petorci. Skok Zupca, trojica između trojice Izraelaca, borba i Šarića. Ostaje naš posjed, a vjerujem da možete i čuti kako bodre s tribina naši navijači, gledatelji ovdje u Gradskom vrtu hrvatske košarkaše. Zubac za Šarića koji ubacuje i to je 17-4. Šarić 3 poena, Smith 3, Zubac 6. Zaista početak kakav smo samo mogli poželjeti. Prije 4 dana na Cipru bili smo i više nego uvjerljivi, slavili 123-50 i napunili se, siguran sam, samopouzdanjem za ono što igramo ovdje, za večerašnji dvoboj za Izrael koji bi, kada se to ipak pogleda onako na papiru, trebao biti kudi kamo teži, zahtjevniji protivnik. No isto tako možemo naglasiti da za razliku od nekih ranijih godina ova Hrvatska pod vodstvom Tomice Tomislava Mijatovića izgleda dobro, igra dobro, motivirano, osjeti se i ta određena povezanost, odnosno kemija među igračima, što su i oni sami naglašavali, jer znamo kako je to bilo ranijih, kažem, godina i tu je ta nada da ponovno s optimizmom možemo gledati prema budućnosti. Kraj klubske sezone prije svega rezultiralo je to da zaigramo i s trenutno najjačim raspoloživim snagama, jer imamo i između ostalih Ivicu Zupca. Participirao je u petak i odmah stavio crticu na vrhu rubrike najefikasnijih strijelaca. Pitanje je jedino možda potrošenosti i umora kao i za povratnike nakon ozljeda, ali kada pogledamo one s kojima će Hrvatska i s kojima Hrvatska igra, zaista možemo reći da je trenutno ono najbolje izabrao Tomislav Mijatović. Uz petorku koju sam još spomenuo, tu su i Jordano, zatim Sikirić, Radovčić, Mavra, Branković, Kara i Luka Božić. Nekako kombinacija, nema tu neke filozofije, mahom iskusni igrači što NBA, što primarno euroligaške razine, sa momcima iz domaćeg prvenstva poput Jordana, Sikirića ili spomenutog Radovčića, jedinica naših prvaka Cibone, s ciljem nametanja svoje igre, a onda vjerujem i da neće biti problema. 5 minuta i 15 sekundi do konca prve četvrtine. Hrvatska ima vodstvo 15-4, malih problema tehničkih postoji u dvorani i semafor je nakratko zastao. Dakle, za sada stvari idu kao što smo i planirali, kao što je to Hrvatska i planirala, jer gledajući drugi susret u našoj skupini, tu nema nikakvih dvojbi. Njemačka protiv Cipra u Bambergu, treća četvrtina, 73-46, vodstvo Njemačke. Naši glavni konkurenti u skupini će upisati petu pobjedu i to u ogledu, kažem, sa Cipranima. To je već jasno kao dan u ovoj večeri, ali imamo adut u međusobnom omjeru, budući da Hrvatska ima bolju koš razliku od aktualnih, nemojmo to smetnuti, svjetskih i europskih prvaka iz 2023. odnosno 2025. Završena je još jedna minuta odmora, Izraelci, ušlo je 3 poena iz kosa, desno iz kosa. Pogodio je njihov najopasniji igrač iz Hapoel Tel Aviva, Madar Hezonja. Hezonja prema Šariću. Šarić baca na Zupca. Prekršaj. Bađim je to prihvatio. Bađim koji će naravno vratiti loptu Sucu. Oni nam stižu iz Bugarske, Latvije i Belgije. Smith za 3, malo prekratko, ali Šarić spašava, daje za Zubca. Zubac prema Hezonji između dvojice, čist šut za Šarića, ipak odloženo, a onda i samo kuta, liznula je lopta obruč, nije uspio pogoditi Bađim. 4 minuta i 27 sekundi do konca prve četvrtine. Treba se jasno obraniti, Hrvatska prednost 19-6 u ovim trenucima. Lijevo, Smith diže ruke, dobra sada obrana naših reprezentativaca. Pokušat će ponovno Madar iz okreta s istekom napada, no onda jedna pogreška Smitha, Madar Ziceri zabija za 19-8, 4 minute prije kraja prve četvrtine ovdje u dvorani Gradski vrt. Kažem, uživamo uz sport, uživamo u košarci, a uživat ćemo i uz glazbu u nastavku našeg programa i Airplay Radio Charts.
1: Airplay Radio Charts. Top 40. Ovo je drugi putokaz. Glazbeni putokaz.

0: Glazbeni putokaz.
1: I utakmica Hrvatske i Izraela još minutu i 26 do konca prve četvrtine. Hrvatska ima ponovno dvoznamenkastu prednost 23-12. Dobar sada skok Hezonje koji vuče novi napad. Hezonja desno ima mogućnost prolaska, ali izgubio je loptu. Traži prekršaj kontra Izraelaca i osobna pogreška. Pratimo posljednji susret u skupini E prije druge faze natjecanja i prolaska zapravo koji je već osiguran. Samo je otvoreno pitanje s koje pozicije pobjedom ovdje, podsjetimo, to bi bilo s prvog mjesta, a onda i maksimalno prenošenje bodova. Prva izmjena u petorci, nema Smita, na parketu je Dominik Mavra. Na jedinici jasno igra u Španjolskoj, u Breoganu, klubu iz Luga. Umjesto Smita koji je postigao jednu tricu, a kada smo kod učinka, kod naših, Šarić kao predvodnik sa 5 koševa, Hezonja na 4, Bađim uz Smita također na 3, te Mavra ulaskom u igru postigao do sada 2 poena. Minuta i 3 sekunde, ponovno se ovdje nešto tehnički usklađuje. Imali smo već poteškoće, kažem, sa semaforom. Nadam se da su to one pod navodnike dječje bolesti u početku utakmice i da će sve proći u najboljem redu. Vezano uz sam nastavak, Izraelci imaju napad, dobro sada blokiran Mavra. Njihov play, proigrač je na stranu, pokušaj trice, skače Šarić, 46 sekundi, ali Šarić odmah prema Mavri, a zatim Šarić pod prekršajem u reketu ispod koša. Baš onako očiti prekršaj, jer mi se ovdje nalazimo u neposrednoj blizini, imat ćemo slobodna bacanja. Izrael koji je, kao što sam rekao, dobra reprezentacija, ali Hrvatska se po onome što ovdje pratimo čini kao i vjerujemo da će biti razina više. Izraelci gaje tu brzu tranzicijsku košarku sa dosta šuteva. Često se oklanjaju zapravo i na individualnu kvalitetu, kao što je to slučaj sa jednim već spominutim Jamadarom, što možda i izlazi iz sustava, iz takve vrste okvira, ali da je Hrvatska kvalitetnija, da je bolja reprezentacija bez te, evo, lažne skromnosti, potvrđuje i ranije naša pobjeda u prosincu 85-71 u Rigi u Latviji, gdje Izrael igra svoje domaće utakmice s obzirom na, naravno, situaciju na Bliskom istoku. Prvi pokušaj Šarića uspješan, 24-12, njegov šesti poen. Šarić postiže i sedmi, 25-12, 40 sekundi prije konca prve četvrtine. Ide na odmor Zubac, stiže nam prve minute iza Luku Božića, all-roundera, idemo to tako naglasiti s obzirom na pozicije koje pokriva. 10 poena mu je prosjek u ovim kvalifikacijama. Hrvatska u obrani, pogodila je lopta u leđa Božića, a onda je netko nagazio na crtu. Promjena i kod Izraelaca. S brojem 21 izlazi s parketa Arci, a stiže sa brojem 23 Šor. Hrvatska ima loptu, 22 sekunde do kraja četvrtine, 12 do isteka napada. Hezonja drži još uvijek loptu. Hezonja sam za 3 poena. nije bilo precizno. Izraelci imaju 8 sekundi za smanjiti, ide brza tranzicija, pokušat će sa krilne pozicije. Dobar blok Božića, ostalo je 2 sekunde do prvog odmora. Lopta je za Hrvatsku. Odlično otvaranje, efikasna vrlo prva četvrtina. Madar dolazi u posjed i sa svoje polovice gađa, ali daleko je to od obruča, daleko je to od koša. 25-12 ili plus 13 ima Hrvatska prednost po završetku prve četvrtine u dvorani Gradski vrt. Idemo na glazbu, idemo na Airplay Radio Charts.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je Putokaz. Glazbeni Putokaz.

0: down.
1: Glazbeni putokaz. Glazba.
2: I utakmica u dvorani Gradski vrt na osječkom zdanju gdje je više sada već od 3000 gledatelja, maksimalan kapacitet 3,5. Dobar dio njih je trenutno poskočio, budući da je tricu pospremio Mario Hezonja. 7 njegovih koševa, 6 minuta 26 do kraja druge četvrtine, odnosno do poluvremena, 34-21 prednost Hrvatske. Ide kao brzi vlak, škara povukao kontru, polaganje, i to je njegov drugi zapravo koš otkako je ušao. 36-21 minuta odmora koju je pozvao izraelski izbornik. Zadovoljan Tomislav Mijatović, naravno za kormilom, nešto više od godinu dana. Naš izbornik prošao zaista trnovit put od Zagreba pa sve do vrha europske klubske košarke, primjerice Istanbula, kojemu je praktički postao i drugi dom, naravno vodevši Anadolu Efes. Bilo je i promjena, startali smo sa Smithom, Hezonjom, Šarićem, Bađimom i Zupcem. U ovom trenutku samo Hezonja ostao od početnih momaka na parketu, ali vratio se upravo i Smith. Završen je time out, nismo mogli čuti što ima za poručiti svojim igračima Mijatović, Hezonja, Smith, Škara, Božić i Dominik Mavra. To su momci koji su trenutno na parketu u dvorani Gradski vrt. Lopta će biti za Izraelce. Madar, sve prisutni na jedinici. Madar koji je prvi njihov strijelac sa 7 koševa. Ponovno ide lopta na Madara. Božić ispred, zatim Škara preko bloka, preko Luke Božića. Zabio je za 3 poena. Ariel Aron na učinku od 5 isporučenih koševa do sada. Hrvatska u napadu, Škara, nudi mu se Božić, ipak lopta ide na Mavru. Mavra pokušava proći driblingom, vraća prema Hezonji iz distance. Hezonja sjajno šuterski raspoložen i preuzima primat. Po učinku kod naših Hezonja, nova trica za okrugli 10. poen večeras, triple double na Cipru, 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija. Naravno, riječ je o MVP-u španjolske lige. Sve se više nekako spominje njegov povratak u NBA nakon 6 godina, ali drži konce igre madridskog Reala. Na Cipru 11 komada, sada već 10, evo, nakon što je odigrano 15 minuta sve ukupno. Šarić 9, a onda su se u strijelce još upisali Smith sa 3, kao i Bađim s istim učinkom. Ne smijemo zaboraviti o prosti nam Davide Škara, koji je bio precizan za 4 poena. Hrvatska je u napadu. Smith će pokušati proigrati i doće lopta do Hezonje preko izraelskog igrača. Hezonja okrenut leđima, gađao je iz okreta lijevo iz kosa, ovoga puta nije bilo preciznosti. Ide težak, težak promašaj sada izraelskog kapetana. Ostaje 39-24, vodstvo hrvatske reprezentacije, 4 minuta i 34 sekunde prije isteka druge četvrtine. A sada glazba.
1: Airplay Radio Chime. Top 40. Jazz. Glazbeni putokaz.

0: Budućnost. Come on. Glazbeni putokaz. Sport i glazba.
1: Minuta i 20 do poluvremena, polaganje Bađima, 47-26, prednost hrvatske reprezentacije u kvalifikacijskom susretu skupine E košarkaša, jasno, za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Kataru. Prednost protiv Izraelaca. Evo sada jednog dobrog driblinga ostao, poskliznuo se Bađim, ali nije uspio isporučiti polaganje. Carrington, 44 sekunde do kraja druge četvrtine. Hrvatska koja od prvoga trenutka ove utakmice drži prednost i korača prema pobjedi. U drugom susretu pratimo i to naše skupine. Njemačka će slaviti, prešišali su stotku, 106-71, minutu i 36 do kraja utakmice u Bambergu protiv Cipra. Dakle, Njemačka će slaviti i preuzet će, vjerujemo, privremeno vodstvo dok ovaj duel, kažem, priželjkujemo, ne završi u za nas pozitivnom smjeru. Nismo uspjeli zabiti tricu, 47-29, zadnji napad Izraelaca, pravi onda prekršaj, iako se žali zapravo i ima što šta za poručiti sucima. Bađim koji je napravio prekršaj, tri slobodna bacanja za Madara, prilika da Izraelci dođu do lakih poena. Izrael koji je došao u promijenjenom sastavu sa samo jednim zapravo igračem, a da nije iz tamošnje lige. Lige gdje prednjače Maccabi Hapoel. Izrael je, kažemo i to, poraženo od Njemačke prije 4 dana, 92-86, a na tablici su na trećem mjestu s omjerom od 2 pobjede i 3 poraza do danasa, 7 osvojenih bodova. Madar prvi pokušaj u bunar, drugi precizan. Što može učiniti u trećem najbolji igrač momaka u plavim dresovima večeras? Hrvatska u bijelim, precizan Madar, 47-30, još 3 sekunde, otvoren šut za Božića, ipak se stvorio brzi Carrera i blokirao Luku. 47-31 je vodstvo Hrvatske na poluvremenu. Poštovane slušateljice i slušatelji, zajedno smo za 15 minuta. Ostanite i dalje uz drugi program, ostanite uz sport, ali isto tako i uz Airplay Radio Chart.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Drugi program, prvi izbor. Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

0: Na listi ARCE 100 s datumom od 6. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se 7 singlova vratilo među najemitiranije. Najviši novi ulaz liste ARCE 100 istovremeno je i najviši novitet u topu 40 domaćeg radijskog etera. Na broju 22 smjestila se suradnja Afgazi, koju potpisuju Palm Monkey, Rasi i The Palm Tree Boy. Ovo je bio još jedan singl koji potpisuje super traženi američki kant-autor Somber. Njegova My Body Isn't Ready, Hugo, Email Angel i Alternate 98. su sa singlom Moving to the Sun.
1: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlus.

0: Pjesma koja je postala dijelom izdanja Open Ceremony soundtracka svjetskog nogometnog prvenstva se smjestila na 63. mjestu. Ispod DNA, More Than a Game, potpisani su Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. Prije toga s nama je bila stvar s prvog mjesta liste Billboard Global 200, single Stupid Songs, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Na broju 64 nalazi se Olivia Rodrigo. Najveći skok na listi ARC 100 popeo se za 42 mjesta prema naprijed. Temper City su se smjestili na 56. mjesto s pjesmom Self Aware. Ovo su već članovi grupe The Rolling Stones. S nestrpljenjem, naime, čekamo njihovu novu ploču koja će biti objavljena ovoga petka. Jealous Lover dio je albuma Foreign Tongues i ostvarila je novi ulaz na broju 52 ovotjednog Airplay Radio Charta.
1: Airplay Radio Chart.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40. Sport i glazba.
1: Dobro večer, još jednom poštovane slušateljice i slušatelji iz Osijeka, iz dvorane Gradski vrt, gdje je počela treća četvrtina u kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo između Hrvatske i Izraela. Ako ste se tek sada uključili, nosimo odlične vijesti. Hrvatska vodi 51-36, 15 razlike. Hrvatska, koja je furiozno otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute, kasnije smo to nadograđivali, skok, obrana, realizacija, zaista sve je na pravoj razini, kako se ono lijepo sportskim rječnikom kaže, griza se kao da je početak, a ne kraj sezone. Užitak je stvarno pratiti ovako raspoloženu Hrvatsku, koja bi pobjedom s prvog mjesta otišla u drugu fazu kvalifikacija. Zubac, 12 poena, da, to je tako kada imate mogućnost igranja NBA igrača bez klubskih obveza. Također Hezonja sjajan, ali njega stvarno više nema smisla hvaliti. 10 njegovih poena, 9 skokova, 4 asistencije, 9 poena Šarić, 8 škara. Tako da je zaočekivati da ćemo ponovno imati značajan broj igrača sa dvoznamenkastim realizatorskim učinkom, kao što je to bilo u petak. Zubac nakon slobodnog bacanja podiže svoj učinak i ranije realizacije na 15 poena. Hrvatska, koja

0: Kao što sam rekao, ranije u petak razmontirala Cipar 123-50, unatoč tome što se radilo o nominalno nešto slabijem protivniku i najlošijoj selekciji u skupini, reprezentacija odigrala s punim gasom, što je rezultiralo s tih plus 73 u Limasolu, a tu ćemo dodati i raniju pobjedu 160 sa istom reprezentacijom kada je Hrvatska posljednji put gostovala u ovoj dvorani u Gradskom vrtu na otvaranju kvalifikacija koncem studenog prošle godine. I dalje je cilj, i dalje je misija ono što je i ranije poručivao naš izbornik Tomislav Mijatović, pokazati svoju igru, nametnuti svoju igru svih 40 minuta bez da se prilagođavamo protivniku, i to je ono što do sada vjerujemo da ćemo i dalje pratiti pred osječkom publikom. 7 minuta 26 sekundi do isteka treće četvrtine, pokušaj izraelske trice odbilo se do njihovog pleja, do Carringtona, Zubac ispod koša nije uspio osvojiti skok, još jednom pokušaj trice. Ariel je pogodio 7. njegov poen, 54-36, minuta odmora, reagirao je, mada nema tu prevelike opasnosti kada se pogleda ova razlika. Tomislav Mijatović, 7 minuta i 7 sekundi prije nego što čujemo sirenu na koncu treće četvrtine. U idućem krugu kvalifikacija pogledat ćemo odmah prema naprijed, prema budućnosti, mada i sam izbornik rekao da to nikako ne voli. Hrvatska uz Njemačku i Izrael ide u skupinu gdje će se još nalaziti i tri najbolje momčadi iz skupine F, a tamo su trenutačno Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, stoga nas očekuje novih 6 ključnih dvoboja ukupno gledajući kada se sažme taj format. Tri će najbolje momčadi od 6 spomenutih izboriti prolaz prema Kataru 2027. 54-39, i dalje je prednost vodstvo Hrvatske u dvorani Gradski vrt, a mi u ovoj večeri ćemo jasno nastaviti uživati i u glazbi. Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je...
2: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Radio Chart in Croatia.
3: Here's this week's greatest gainer.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. Sport i glazba.
1: 65-49 je trenutni rezultat vodstvo hrvatske reprezentacije plus 16 prekršaje nad Šarićem i pratit ćemo slobodna bacanja za našeg igrača. Šarić koji je do sada na učinku od 14 poena, jedan manje od najefikasnijeg Ivice Zubca. Interesantno kod Šarića je to što je debitirao za reprezentaciju upravo u ovoj dvorani 2018. godine kada smo pobijedili Mađarsku 21 poen u petak, a evo sada je na 14. Vidi se da još nije fizički na pravoj razini, ali to je u potpunosti jasno s obzirom na sve ono što je isporučivao u dresu Efesa i da je riječ o koncu, da je klubska sezona iza nas. Šarić nije bio precizan. 3 minuta i 24 sekunde do kraja treće četvrtine. Izrael je povezao 2 koša, ali je nakon toga Šarić zabio. 66-49. Izraelci će jasno imati loptu, Izraelci će imati napad, sve ide po planu, Hrvatska korača prema pobjedi i prvo mjesto u skupini E kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Zubac, Šarić, Božić i Bađim na parketu uz Mavru. Dobar skok Šarića, napad Hrvatske. Šarić vuče, izvlači se na krilo, pokušava dati za Zubca. Što suci sada pokazuju? Idu konzultacije između sudaca. Lopta će biti za Izrael. Lopta će biti za Izraelce, već je spreman njihov Jamadar, kapetan. 17 njegovih poena, isti učinak ima i Aaron Ariel. Minuta odmora, a mi idemo odmoriti također uz glazbu ovdje u Gradskom vrtu. 66-49
0: glazbeni putokaz.

0: Počasie.
1: Glasbený útokaz. Sport glasba.
2: Plus 23 prednost hrvatske reprezentacije, 40 sekundi prije isteka treće četvrtine, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u utakmici protiv Izraela, pjesma na tribinama, bodrenje na tribinama zaista na razini, ali treba pohvaliti ono čemu svjedočimo kroz igru naše reprezentacije. Zaista klapa u svakom segmentu košarkaške igre i može biti zadovoljan, iako još ima do konca izbornik Tomislav Mijatović. Povezali smo posljednje dva koša, što Božića, ali isto tako i Mavre, stoga smo stigli do ovih 74-51. Zubac 18 poena, Šarić 14, Bađime 11 i tako dalje. Predvodnici naravno ujedno i naši najbolji igrači kada se pogleda trenutni roster. Zubac, evo nam i Jordana na parketu. Šuter Splita, inače igrač koji je prije nekoliko godina igrao i u ovoj dvorani u dresu vrijednosnica Osijek. 30 sekundi do kraja četvrtine, 10 točno do isteka izraelskog napada. Zubac malo je omeo izraelskog igrača i uspio je potom ga obesti bez prekršaja. Imao je šut, ali Hrvatska dolazi u posjed. Zadnjih 10 sekundi, Mavra prema Zubcu, sviran prekršaj. Malo manje od 5 sekundi ostalo je do konca četvrtine, 74-51, posušivat će se i podloga. Malo posla i za ove momke, inače prilično vruće u dvorani. Ne mogu kazati da je ispunjena do posljednjeg mjesta. Ima u kutovima ponešto slobodnih stolica, ali podrška zaista na razini. Više od 3000 gledatelja ovdje u Slavoniji odrađuju momci svoj posao. Suci imaju tu prigovora prema dečkima koji posušuju podlogu, ali dobro, to je završeno. A uskoro će i pretposljednja četvrtina. Lopta će biti za Izraelce. 5 sekundi je počelo teći, naravno brzo hita pod koš i za Maloburg. Zaista šprint za pohvalu. Zakasnili smo sa skokom, Burg krenuo na polaganje, ali prebacio obruč. Ostaje 74-51, idemo na završni raspored, idemo prema završnoj četvrtini. Još minuta i pol otprilike do početka iste. Vodstvo je Hrvatske u dvorani Gradski vrt. A vi ćete u sljedećim minutama uživati uz taktove glazbe.
1: Airplay Radio Chime. Top 40.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Glazba.
1: Radite se ljubitelji košarke. 80-55 ili plus 25 za našu reprezentaciju. 7 minuta i 27 sekundi do konca utakmice u dvorani Gradski vrt. Zaista je, kažem, užitak pratiti ovako raspoloženu Hrvatsku koja se u ovim trenucima brani. Ide sa distance 3 poena, uz to pod prekršajem pogodio je preko bloka Netel Arci, a onda će još dobiti priliku sa linije slobodnih bacanja. Ipak ostaje samo 3 u ovoj drugoj situaciji, nije bilo preciznosti. Smith, Škara, Šarić, Božić i Jordano, trenutno hrvatska petorka. Šarić sa učinkom od 17 koševa, jednim manje od Zupca, ali Božić točno po sredini. Božićeva trica. Poskočili su gledatelji, 83-58, 6:35 do zadnje sirene. Hrvatska ide prema pobjedi, plus kada pogledamo ranije 12 na koncu prve četvrtine, plus 16 na poluvremenu, plus 23 kraj treće četvrtine. Stalno, konstantno to nadograđujemo. Luka Božić, polaganje, zaiskrilo je sada između Božića i Madara kod Izraelaca. Nije to baš lijepo za vidjeti, posebice kada je, vjerujem, puno toga već riješeno. 6 minuta do konca utakmice, komotna hrvatska prednost. Napravit će novu promjenu izbornik Mijatovića. Jedino Mavra mora biti oprezan, budući da ima 4 osobne na svojim, kazat ćemo, leđima. Minuta odmora, finalni ili zapravo predfinalni dogovori. Idemo polako prema samoj završnici. 24 sekunde imat će Izraelci, a hrvatska prednost je i dalje aktualna. To je ono što nas veseli, to je ono što je nepromijenjeno od prvoga zvižduka ovoga susreta u Gradu na Dravi. Glazba iz naše zagrebačke režije, Airplay Radio Chart, a potom povratak na susret između Hrvatske i Izraela. 85-58 prednost za našu reprezentaciju.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. Sport i glazba.
1: I minute i 18 sekundi do kraja utakmice Hrvatske protiv Izraela. Biće to pobjeda naše reprezentacije. Trenutni rezultat kaže 98-72, što znači da ćemo vrlo lako stići i do stotke. Dobar sada skok Jakova, zatim Burko je Izraelac zavija za 98-74. Zadnja minuta je počela, Branković je u igri, dobio i on nešto minuta ovdje u dvorani Gradski vrt, pala je Hrvatska fizički, evo nam i Radovčića, isto tako i Sikirića, to su igrači koje je ubacio na parket nakon zadnjeg timeouta naš izbornik Tomica Mijatović. Branković, suigrač Mavre iz španjolskog Breoga, na 7 poena u prosjeku u ovim kvalifikacijama. Lagano možemo i podvlačiti crtu. 45 sekundi ostalo je do kraja. Da vidimo učinak. Zubac 18, mrtva utrka sa Šarićem koji je na 17. Radovčić prema Brankoviću, evo stotke, evo nam stotog koša ravno, 25 sekundi do kraja, prvi poeni za omalenog Brankovića, jel, na centru. Sikirić prema Božiću, odnosno Jordano, za 3, ulazi, 103-75, bildanje razlike, hoće li to biti završni rezultat? Hoće. Uvjerljiva pobjeda hrvatske reprezentacije, 103 postigli su naši košarkaši naprema 75 izraelskih, odnosno 28 razlike. Reprezentacija je, treba to naglasiti, furiozno otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost još tamo u prve 2,5 minute. Kasnije smo to samo nadograđivali kako su četvrtine odmicale. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini. A onda i pojedinačni učinak, Zubac, Hezonja, Šarić i društvo stvarno su oduševili ovdje više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Na koncu Zubac najraspoloženiji ako se gleda učinak po postignutim koševima, njih 18, zatim Šarić 17, Jordano i Škara sa po 13. Kod Izraelaca Madar na 21. Hrvatska je tako slavila, Hrvatska je zaključila skupinu na prvom mjestu s omjerom 5-1 i prenosi maksimalan broj bodova u sljedeću fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovu smo završili dvama pobjedama u ovom posljednjem prozoru, plus 73 protiv Cipra i plus 28 sada protiv Izraela. Reprezentacija igra dobro, radi se dobro, ponovno ima značajnu dozu optimizma oko naše košarke, reprezentacija privlači publiku, interes i nadamo se da je ovo put kojim će se nastaviti i u budućnosti. Nakon pobjede hrvatske reprezentacije protiv Izraela, poštovane slušateljice i slušatelji, Dario Vračević i Vedran Drabek se opraštaju od vas za večeras. Ostanite i dalje uz Drugi drugi.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Ovdje je Drugi. Glazbeni putokaz.

0: Jedinstveni putokaz. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi sa singlom I Just Might.

0: svjetskog prvenstva u nogometu je drugi tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

Na listi ARCE 100 s datumom od 6. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se 7 singlova vratilo među najmitiranije. Među 40 bilježimo i 2 nova ulaza, 3 entrija i 2 greatest gainera. Najviši novi ulaz liste ARCE 100 istovremeno je i najviši novitet u topu 40 domaćeg radijskog etera. Lady Gaga i Ale Farben potpisuju prva dva re-entrija na 40. odnosno 38. mjestu sa singlovima The Dead Dance i Baby Goodbye. Michael Jackson je zastupljen s 4 singla među 100 najpopularnijih radijskih pjesama, i to zahvaljujući ovogodišnjem filmu Michael. Michael je postao najuspješnijim biografskim naslovom svih vremena i drugim najuspješnijim filmskim dijelom ove godine, odmah iza filma Super Mario Galaxy Movie. Radi se o stvarima Bad, Beat It, Smooth Criminal i Billie Jean. Posljednja od njih smjestila se na broju 37 službene radijske liste. Duet Sema Fendera i Olivia Dean je zabilježio raritetni novi ulaz na 34. mjestu u 18. tjednu boravka među 100, a sada je pred nama treći od ta tri new entrya unutar 40. Suradnja Save My Love. Na broju 35 smjestili su se Kygo, Khalid i Griffin.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Novi single Davida Guette nastao u suradnji s liderima House Vuka Third Party jedna je od himni ovogodišnjeg festivala Tomorrowland. Posebnu vrijednost pjesmi daje vokalno gostovanje Johna Martina. Human je naš drugi ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

0: Radio Time Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time Top 40.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Među uzvanicima na vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelsea održanom 3. srpnja u njujorškom Madison Square Gardenu bili su prema navodima BBC-a Selena Gomez, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, Sir Paul McCartney, Hugh Grant, Gracie Abrams, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Bebo Dubi, Millie Bobby Brown, Ellie Goulding, Graham Norton, Dakota Johnson, Reese Witherspoon i Steven Spielberg. Mladenci su bili odjeveni u odjeću Dior, a nastupili su Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara i Fergie. Prema navodima Forbesa, cijela ceremonija bila je vrijedna 20 milijuna dolara. Pred nama je upravo Taylor Swift, no prije nje ću vam reći kako smo bili u Single Potential, s kojim se Summer smjestio na 27. mjestu. Na broju 22 smjestio se najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40. Radi se o suradnji Afgazi, koju potpisuju Palm Monkey, Russi i The Palm Tree Boy. Sal Da Vinci je ostvario najveći skok među 40 i iz tih 9 stepenica prema naprijed, bilo mu je dovoljno da na 21. mjestu bude Per Sempre Si. Evo nam sada singla The Fate of Ophelia. Na broju 24 Airplay Radio Charta se smjestila, dakle, Taylor Swift.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Sienna Spyro, engleska kantautorica, producentica i vrhunska pjevačica, objavila je debi album Visitor i ta ploča donosi kombinaciju sola i simfonijskog popa. Naslov albuma referenca je na njezin osjećaj prolaznosti i straha od kraja stvari, tema koja se provlači kroz cijeli album. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi koja se nalazi na novo objavljenom albumu, singlu Great Expectations.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: 19.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
0: Airplay Radio Chart

Ed Sheeran featuring Guguš potpisuju drugi najveći skok u topu 40 sa singlom Azizam. Pjesma je s 25. skočila na 16. mjesto službene radijske liste. Od broja 19 do 17. mjesta pjesme Golden, Gabriela i Swim potpisala su tri izvođača K-popa: Hunter X, Cat's Eye i BTS. Predstavnica K-popa snimila je i single s 14. mjesta. Radi se o Jennie, članici sastava Blackpink. Slušamo njezinu suradnju Dracula sa australskim bendom Tame Impala.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Stella Lefty je objavila pjesmu o svojoj sposobnosti da ode bez upozorenja jer je puno bolja u oproštajima nego u pozdravima. Još jedna kombinacija popa i kantrija obogaćena je mandolinom i akustičnom gitarom, a svojom ljepljivom melodijom jednostavno traži od radijskih selektora učestalost emitiranja. Pjesma Good at Leaving je naš četvrti chart ekstra.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi sa singlom

sezona svjetskog prvenstva u nogometu je drugi tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

Olivia Rodrigo predvodi listu Billboard Global 200 s pjesmom Stupid Song. Među pet najpopularnijih pjesama na svijetu prema mjerenju kompanije Luminate nalaze se tri njezina singla s albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tako je The Cure na broju 4, a Drop Dead je peta. Na drugom mjestu smjestila se Ariana Grande sa singlom Hate That I Made You Love Me, dok je Billie Jean, koji je snimio Michael Jackson, na broju 3 globalnog mjerenja popularnosti. Oliviju Rodrigo ćemo čuti na petom mjestu Airplay Radio Charta, no prije toga, nakon Jennifer Lopez i Davida Guette, još jedna Olivia Dean. Single s broja 8 dolazi s albuma The Art of Loving. Ona je Olivia Dean, a pjesma je So Easy to Fall in Love.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Take That su objavili single simboličnog naslova Sweet July, upravo dakle početkom srpnja. Radi se o drugoj najavi njihovog skorašnjeg studijskog albuma. Stvar je svoju premijeru imala na njihovom nedavnom koncertu u Londonu, održanom u sklopu turneje The Circus Live Summer 2026. Pjesma Sweet July, koju su snimili članovi grupe Take That, naš je peti

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušao je novi singl, u pitanju je suradnja Calvina Harrisa i Jazzy. Satisfy je ime singla koji je s nama 5 tjedana među 40 ovoga tjedna, broj 10. Save Me Tonight suradnja je Jennifer Lopez i Davida Guetta, 16 tjedana su s nama među 40 i ovoga tjedna bilježe pad, oni su na broj 9. Osma u Hrvatskoj na službenoj radijskoj listi je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime So Easy to Fall.

Teddy Swims i njegov Mr. Know It All najbolji je plasman imao na visokom broju 3 Airplay Radio čarta, no ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, sa broja 6 pao je na broj 7. Ljeto je inače period kada nema velikih skokova, pa tako ni sa Ray i njezinim Where Is My Husband. Ovoga tjedna uspinje se za jedno mjesto, s broja 7 stigla je na broj 6. Drop Dead poručuje Olivia Rodrigo, koja nam pada. Prošloga tjedna bila je 4, što je ujedno bio i njezin najbolji plasman, a sada je na broj 5. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Alex Warren, njegov aktualni Fever Dream, koji je također bio najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru. Ovoga tjedna je 4.

0: Evo nas do Non Movera, ista pozicija kao i prošloga tjedna za Bibi Rexu i Faithless, New Religion, broj 3. Bruno Mars je trenutno na svojoj svjetskoj turneji, I Just Might bio je na broju 1, a kao i protekloga tjedna i ovoga je na visokom drugom mjestu.
1: Airplay Radio Chart Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy treći tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Službena himna svjetskog prvenstva u nogometu spominje velikane najpopularnije sporedne stvari na svijetu kao što su Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Mohamed Salah. Popularnost singla iznimna je, a tome svjedoče i podaci koji govore da je dospjela do prvih mjesta lista popularnosti u nizu zemalja na nekoliko kontinenata. Kada je o hrvatskoj riječ, pjesma Daj Daj koju su snimili Shakira i Burna Boy, treći se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi australske hard rock grupe Airborne nas pripremaju za izlazak albuma na kojem će biti objavljene spisateljske suradnje u kojima između ostalih sudjeluju i Bryan Adams, pa Phil Collins iz sastava Def Leppard, Mutt Lange i Brian House. Kid in a Candy Store pjesma je koja najavljuje ploču i naš je ovotjedni chart bonus.

Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi

0: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste je iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARCE 100 i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Podcast radijskog Čačeva pronađite u slušalnici Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Miroslav Šeb, Monika Lelos-Halambek i Goran Komerički. Bok svima!
1: We have had some technical problems.
2: Here it is.
3: Lift the audio output.
4: 31 seconds and we're on for auto sequence.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
7: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
8: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
9: Jeff Johnson.
10: 30 Seconds to Mars.
11: Fist of Bliss.
12: Scorpion.
13: Ariana Grande.
14: Paul Van Dyke.
15: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
6: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je drugi. Ovo je drugi.